0: Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
1: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Slijedi reprizirani program. Sport ponedjeljkom.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. Veliki dan za porečku istarsku atletiku dogodio se na prvenstvu Hrvatske na utrci Ultra Trail Učka, koja je izabrana za ovogodišnje državno prvenstvo u dugom trailu. Članovi sportsko-rekreacijskog kluba Running Fox postigli su rezultate vrijedne divljenja. U muškoj konkurenciji slavio je Ivan Diklić nakon što je stazu dužine 85 km sa 4600 metara ukupnog uspona savladao za 9 sati 57 minuta i 7 sekundi i time postao prvak Hrvatske. Tjesnu borbu vodio je s Matijom Meštrićem iz atletskog kluba Puls Novi Marof, koji je zaostao 1 minutu i 21 sekundu. Na trećem mjestu završio je Marijan Butorac iz atletskog kluba Velebit s rezultatom od 10 sati, 21 minuta i 14 sekundi. U ženskoj kategoriji treće mjesto osvojila je Mihaela Caligari-Hek, članica Running Foxa, s vremenom od 11 sati, 52 minute i 40 sekundi, te time još jednom pokazala kako spada u vrh hrvatskog ultra traila.
1: 89,6 i 93,6 MHz.
2: Radio Centar.

S izvrsnim sportskim rezultatima mogu se pohvaliti i iz karate kluba Finida, gdje je Aleksandar Majkić na međunarodnom karate turniru u Zagrebu, održanom u subotu 23.5. osvojio zlatnu medalju. Međunarodni karate turnir Nippon Cup 2026 ugostio je 220 natjecatelja iz Hrvatske, Mađarske i Slovačke. Natjecanje se odvijalo u borbama i katama, pojedinačno i ekipno za sve dobne skupine.

sjajan uspjeh za KRSG Poreč. Na prvenstvu Istarske županije u Rovinju, poreške gimnastičarke briljirale su osvojivši čak 25 medalja u različitim kategorijama, potvrdivši još jedan kvalitetan rad kluba i odličnu formu svojih natjecateljica. Posebno su se istaknule seniorke i juniorke koje su nizom vrhunskih nastupa dominirale natjecanjem, a odlične rezultate ostvarile su kadetkinje i mlađe kadetkinje te najmlađe članice kluba. U apsolutnom programu nastupila je juniorka Viktorija Rakovac koja je u višeboju osvojila drugo mjesto, a po rekvizitima lopta čunjevi i traka je bila prva. U individualnim vježbama u slobodnom programu ritmičarke su osvojile sljedeće rezultate. Seniorke Jelena Kraljević je u višeboju osvojila prvo mjesto, Lea Jugovac je osvojila drugo mjesto u višeboju, Lara Cramer je osvojila treće mjesto u višeboju, Belen Basanese je osvojila četvrto mjesto u višeboju. Kadetkinje Marija Lovrić je osvojila u višeboju prvo mjesto, Liv Mikin je osvojila drugo mjesto sveukupno i to u vježbi bez rekvizita drugo mjesto i prvo mjesto u vježbi s obručem. Mila Rakovac je sveukupno zauzela šesto mjesto. Mlađe kadetkinje Andra Smajlović je osvojila prvo mjesto sveukupno, Aurora Jurić je sveukupno osvojila šesto mjesto, Viktorija Strnad je osvojila sedmo mjesto u višeboju. Djevojčice 2019. godište i mlađe, Rahela Angelina Mikatović je osvojila prvo mjesto u vježbi bez rekvizita, a Luna Bujanović-Šolić drugo mjesto.

održano je prvenstvo Hrvatske u mačevanju u kojem je Poreška Špada pomela konkurenciju. Ovo natjecanje na jednom je mjestu okupilo najbolje borce iz cijele zemlje. U iznimno oštroj i masovnoj konkurenciji Poreški mačevalaški klub Špada ostvario je povijesni trijumf, demonstrirajući apsolutnu dominaciju na stazama. Porečani su se kući vratili s nevjerovatnom berbom odličja, osvojivši naslove državnih prvaka i medalje u gotovo svim uzrasnim kategorijama, od najmlađih do seniorskog vrha. Kosjenka Mikulčić-Babić proslavila je povijesni vikend u Zagrebu kao dvostruka prvakinja Hrvatske, pomevši konkurenciju najprije u pojedinačnoj seniorskoj konkurenciji, a zatim

Kapaljuh u kadetima, Nina Sladonja u mlađim seniorkama, Karla Sarević u veterankama, dok je u kategoriji djevojčica do 13 godina iznimno zreo nastup zabilježila Valerija Mijatović. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjedni Sport ponedjeljkom na valovima Radio Centra, studija Poreč. Ostanite s nama u programu Radio Centra.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskog suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovne postupke protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Kronika dana.
6: Poreč je od 20. do 22. svibnja bio središnje mjesto razgovora o kibernetičkoj sigurnosti. Ovogodišnja Spain Cyber Security Arena bila je usmjerena na kibernetičku sigurnost kao temelj upravljanja rizicima, usklađenosti s regulativama i dugoročne otpornosti organizacija u digitalnom okruženju. Ključna tema konferencija, otporni temelj za naprednu obranu, istaknula je važnost povratka osnovnim načelima kibernetičke sigurnosti u uvjetima sve složenijih prijetnji. Tijekom trodnevnog programa više od 65 domaćih i međunarodnih predavača kroz 48 sati programa brojne sigurnosne i IT stručnjake te predstavnike regulatornog i poslovnog okruženja kroz predavanja, panele i praktične primjere iz stvarnih okruženja otvorene su teme koje danas oblikuju sigurnosne strategije organizacija od upravljanja identitetima, zaštite cloud okruženja i otpornosti na kibernetičke napade, pa sve do utjecaja umjetne inteligencije i sve strožih regulatornih zahtjeva. Uz bogat sadržaj, Security Arena sudionicima je pružila i snažnu platformu za umrežavanje i razmjenu iskustava među stručnjacima iz različitih industrija, potvrđujući svoju ulogu mjesta središta razmjene znanja, iskustva i konkretnih odgovora na suvremene sigurnosne izazove. Posebna vrijednost Span Cyber Security Arene i ove se godine pokazala u povezivanju poslovne i IT perspektive. Rasprave su jasno pokazale kako sigurnost više nije izolirana IT funkcija, već se otpornost gradi kombinacijom tehnologije, jasnih procedura i stalnog učenja iz stvarnih prijetnji i iskustva. Funtanjanski gušti otvaraju turističku sezonu na području turističke zajednice Funtana, a o tome tko će sve sudjelovati, od kada do kada će gušti trajati i koje će biti cijene menija, pitali smo direktoricu turističke zajednice općine Funtana, Anu Milohanović-Čehić.
7: Dobar dan i lijep pozdrav slušateljima Radio Centra. Pred nama je još jedno bogato i sadržajno ljeto u Funtani koje donosi gastronomiju, glazbu i tradiciju te brojne sadržaje za sve generacije. Sezonu događanja otvaramo jednom od naših najprepoznatljivijih gastromanifestacija, Funtanjanskim guštima, koji se ove godine održavaju po osmi put od 25.5. do 3.6. Riječ je o manifestaciji koja okuplja ljubitelje dobre hrane i istarskih okusa. Ove godine 7 funtanjanskih restorana će sudjelovati u manifestaciji. To su restorani Bare, Boka, Bokun, Delfin, More, Oskar i Tonija, a pripremit će posebne riblje i mesne menije inspirirane lokalnom tradicijom i namirnicama našega kraja. Posjetitelji će moći uživati u trodjelnim menijima koji uključuju predjelo, glavno jelo i desert uz čašu domaćeg vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. To je zaista lijepa prilika da naši gosti, ali i domaći ljudi uživaju u odličnim okusima i hrani i dožive Funtanu na najbolji način. Sve informacije o manifestaciji dostupne su na internet stranici funtana.com i na našim društvenim mrežama. Nakon funtanjanskih gušta 5.6. kreće prva ovogodišnja ribarska fešta na rivi. Ribarske fešte su već godinama jedan od najomiljenijih ljetnih događaja u Funtani. Ove godine održat će se ukupno 7 fešti, a prva nas očekuje upravo 5.6. od 18 sati. Na brojnim štandovima naših ugostitelja očekuje vas bogata ponuda morskih specijaliteta, a pripremili smo i odličan glazbeni program. Na prvoj fešti nastupaju legendarni Lemond Band i Alpha Time Band, tako da dobre atmosfere i plesa neće nedostajati. A za najmlađe smo i ove godine pripremili dječji kutak sa besplatnim radionicama inspiriranima morem. Pozivamo vas da nam se pridružite na prvoj ribarskoj fešti u Funtani i uživate u okusima mora i dobroj zabavi.
6: U ponedjeljak 25.5. u poduzetničkom centru Coworking Pula održat će se završnica kviza 45 minuta za srednje škole. Finale kviza vodit će poznati televizijski voditelj, urednik i autor Joško Lokas, a događaju će prisustvovati istarski župan Boris Miletić i pročelnica upravnog odjela za obrazovanje, sport i tehničku kulturu Patricija Percan. Inače, kviz 45 minuta usmjeren je prema srednjoškolcima, to jest inicijativa je da na suvremeni interaktivan način povezuje znanje, tehnologiju i natjecateljski duh. Riječ je o online kvizu općeg znanja koji uz provjeru znanja potiče i suradnju, povezivanja i timski rad među učenicima te donosi dodatnu dinamiku u obrazovni proces. Podsjetimo dakle, u ponedjeljak finale kviza, ovoga puta ne online nego uživo, u Coworking centru Pula, početak je u 18 sati. O stanju u prometu tijekom vikenda na našem području obavijestila nas je iz policijske postaje Poreč Melita Koverlica Rajić.
8: Proteklog vikenda na području policijske postaje Poreč dogodile su se 3 prometne nesreće i 3 naleta vozila na divljač. U prometnim nesrećama jedna osoba zadobila je tjelesne ozljede. U subotu u noćnim satima u Funtani na kolniku državne ceste D75 39-godišnja strana državljanka prouzročila je prometnu nesreću sa materijalnom štetom pod utjecajem alkohola od 0,84 promila, te je vozilom prešla na prometnu traku namijenjenu za promet vozila od suprotnog smjera gdje je udarila u osobni automobil s kojim je upravljala 20-godišnja hrvatska državljanka. Protiv vozačice slijedi obavezni prekršajni nalog. Druga prometna nesreća dogodila se u subotu u 21.05 sati u mjestu Gedići, gdje je 16-godišnji vozač motocikla nepropisno pretjecao na punoj liniji, na obilježenom pješačkom prijelazu i u raskrižju, gdje je udario u osobni automobil koji je neposredno skretao na lijevo. 16-godišnji vozač motocikla zadobio je tjelesne ozljede. U dane vikenda policijski službenici izvršili su kontrolu 84 vozila i vozača, pri čemu su utvrđena 44 prekršaja, 5 vozača bilo je pod utjecajem alkohola, a jedan je odbio test na droge. U nedjelju u jutarnjim satima policijski službenici zaustavili su 50-godišnjeg državljanina Republike Hrvatske koji je upravljao sa osobnim automobilom te prilikom kontrole prometa odbio test na prisutnost opojne droge i zabranjenih lijekova. Protiv vozača slijedi optužni prijedlog nadležnom sudu. Pozivaju se vozači na poštivanje prometnih propisa da vožnju prilagode uvjetima na cestama te da ne konzumiraju alkoholna pića prije upravljanja vozilima.
6: U zajednici Italijana Vrsar održana su predavanja doktora znanosti Marina Martinčevića, Vrsarani u bilježničkim spisima Antunada e Teodorisa i predstavljanje knjige Spisi istarskih bilježnika, to je Spisi poreških bilježnika, čiji su urednici Zoran Ladić i Marino Martinčević. Događanje je organizirano od strane Državnog arhiva u Pazinu u suradnji s općinom Vrsar. Kroz bogate arhivske izvore publika je imala priliku upoznati svakodnevnicu Vrsara i Istre u 15. stoljeću te važnost srednjevjekovnih bilježničkih vrela za razumijevanje lokalne povijesti. Treba naglasiti da je ovo predavanje tek početak jedne šire priče koje općina Vrsara želi graditi zajedno sa svojim mještanima, to jest dio je ciklusa predavanja Upoznajmo našu općinu Vrsar kroz povijest, prostor i ljude. Ideja je jednostavna, želim, a kroz mjesečna predavanja koja će se naizmjenično održavati na sveukupnom prostoru općine izvan turističke sezone, obrađivat će se teme općine, prostora, ljudi, umjetnosti i svakodnevnog života kroz stoljeća općine Vrsar, to jest od Vrsara do svih okolnih sela. Mnoge vozače obradovala je vijest da će cesta Poreč-Tar, to jest točnije Tar-Larun-Bašarinka, ponovo biti u funkciji. Radovi su počeli, podsjetimo, početkom 10. mjeseca prošle godine, trebali su trajati 9 mjeseci, ali evo i prije najavljenog roka. Cesta je puštena u promet, a evo što nam je ovoj većoj investiciji na području našeg grada, ali i o radovima koji slijede u bliskoj budućnosti, rekao porički gradonačelnik Loris Pešurić.
9: Dakle, radi se o jednoj prometnici koja je godinama zaista bila opterećena, posebno mogu tu reći tijekom turističke sezone, ali i ne sad samo. I drago mi je evo da se taj projekt polako završava, pa čak i prije roka. Evo, danas je interni i tehnički pregled i vjerujemo da sa završetkom današnjeg dana vjerujem da će se ta cesta i otvoriti. Nažalost, ta cesta prije svega, osim što je bila jako opterećena, bila je pa i nesigurna, nažalost, bilo je puno tamo i nesreća. Radi se o cesti D75, dakle državnoj cesti u ingerenciji Hrvatskih cesta, i evo nakon dugi niz godina što smo i tražili, kako mi, tako i općina Tar od Hrvatskih cesta, evo krenuli su radovi i radovi su, kako kažem, danas i gotovi. Cesta je kompletno gotova, do prometnice proširena je, naravno, povećana je sigurnost, a s lijeve strane kad idete prema Taru u kompletnoj dionici je isto tako izgrađena pješačko-biciklička staza, tako da vjerujem da prije svega će sigurnost biti na jednoj višoj razini, a i protočnost će sigurno biti bolja. Borili smo se, kako kažem, i mi i općina Tar, ja dodatno kao saborski zastupnik, evo, to je bilo, ne da je bilo, nego i je, još jedan projekt koji nam je uspio u onim našim zahtjevima prema vladi, danas se to otvara, a odmah mogu najaviti da smo već dogovorili isto tako tu istu cestu D75 koja prolazi kroz grad, ali dionicu Fontana Vrsar koja bi trebala krenuti tamo negdje krajem godine, a isto tako za sljedeću godinu dogovoreno je već i sanacija, rekonstrukcija, izgradnja kompletno ceste iz Poreča prema Fontani. Nije samo ta državna cesta u Poreču, imamo još jednu popreko, a to je okomito na to D75, to je državna cesta 302 koja ide od Varvari pa sve do Baderne i tako dalje, ali na području grada je do Baderne. Hrvatske ceste su već izradile idejno rješenje za kompletnu dionicu od Varvari do Bonaci, dakle do ulaza na Ipsilon. A ono što je već sada dogovoreno, dakle sad za koji dan ide i natječaj za izgradnju kružnog raskrižja u Varvarima, u naselju Varvari, to jest na glavnoj cesti za ulaz u Varvare, gdje se rješava i ona oborinska gdje imamo dugi niz godina već problema.
10: Gdje bi bio taj kružni tok baš točno?
9: Tamo gdje je sad ulaz u Varvare, gdje su oni kafići, kiosci, dakle rješava se državna cesta, rješava se kružno raskrižje, uskladili smo i županijsku upravu za ceste koja u biti vodi prema Velenikima, pa prvi dio će se isto tako rekonstruirati, a posebno, ono što mi je posebno drago, osim sigurnosti i protočnosti, riješit ćemo i dogovorili sa Hrvatskim vodama, Hrvatskim cestama, županijskoj upravi za ceste, jer je u njihovoj ingerenciji, da se i odvede oborinska voda u onaj porečki kanal, tako da i to se rješava.
11: Iz porečkog centra Fronesis ovaj mjesec ističu novi modul radionica Neurolab za osnovnoškolce, gdje djeca kroz pokuse uče kako njihov mozak radi. Sve aktivnosti su besplatne, ali su mjesta ograničena. Centar Fronesis provodi besplatne lipanjske aktivnosti u sklopu EU projekta Neurostem Talent Center. U Neurolabu djeca ne uče samo gotove odgovore, uče kako ih i samostalno otkrivati. Kroz igru pokuse i istraživačke izazove upoznaju upoznaju kako znanstvenici razmišljaju, postavljaju pitanja i istražuju svijet oko sebe. Više informacija o aktivnostima i prijavama možete naći na mrežnim stranicama Centra Fronesis.
6: Općina Vrsar, turistička zajednica općine i javna ustanova Natura Histrika u subotu 30.5. obilježavaju Dan biološke raznolikosti i to besplatnim programom otvorenim za javnost u šumi Kontija. A ispred znanstveno-edukacijskog centra Kontija održat će se zajedničko istraživanje bioraznolikosti i obilježiti Svjetski dan pčela, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Program započinje u 10 sati interpretativnom botaničkom šetnjom pod vodstvom vodiča Nature Histrike ispred centra Kontija. Posjetitelji do znanstveno-edukacijskog centra Kontija mogu doći pješice ili biciklom. Prometovanje šumom je zabranjeno. Za posjetitelje će biti organizirani i prijevoz električnim vlakićem od samostana Svetog Mihovila u Kloštru do centra. Detaljne informacije dostupne su na www.infovrsar.com. Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janko Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati u Poreču bit će ulica Mate Vlašića 24B, dok od 8.30 do 15 sati struje neće imati dio naselja Farini. Radove za utorak 26.5. najavio je i Istarski vodovod, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti Park Maestrala, Riva Amfora, Trg pod Hrastom u Červar Portu, a od 8 do 14 sati štancija Vodopija kod Poreča povremeno.
11: U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u utorak 26. svibnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obaveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka.

0: Ja sam stvarno mislila da sam manje previše. Razumiješ?
1: Kako da ne? Gotovo, bude. Počinje spati.
2: Aha.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako ne ako kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od 30 minuta iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a u cijelome slučaju kaže:
2: političari ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke: piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

So this is what happened.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: Bivši ravnatelj ustanove za upravljanje sportskim objektima Grada Zagreba, Kosta Kostanjević, priznao je krivnju u aferi Hipodrom. Tereti ga se da je iz gradske ustanove zaštitarskoj tvrtki svojih suoptuženika nezakonito isplatio 1.800.000 eura i uzeo mito od 450.000 eura. Kazna na koju se nagodio s USKOK-om je 2 godine i 5 mjeseci zatvora. Uz to Kostanjević se obvezao platiti sporednu novčanu kaznu od 40.000 eura te vratiti 450.000 eura koje je prema presudi nezakonito pribavio. Nagodbu je u našem oporbenom zarezu komentirala koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Ja ću ponoviti da je gradonačelnik od samog početka inzistirao na tome da se sve istraži, a upravo u cilju kako bi Grad Zagreb namirio štetu koju je pretrpio tim kaznenim dijelom, to je prvo. A drugo, gradonačelnik je govorio da u tom trenutku, a to se sjećate, nije ni u medijima ni nigdje bilo niti jedan dokaz, osim iskaza ljudi koji su bili već osuđeni za kazneno djelo, da bi Kostanjević to počinio, to je prvo. A drugo, i sam Kostanjević je naravno godinu dana tvrdio da nije počinio to djelo i na tome je zasnivao obranu. Vi u tom trenutku kad tako neko kaže i nema nekih dokaza, onda ne možete reći čovjek je kriv.
0: Održan je prvi sastanak radne skupine zadužene za zakonske izmjene kojima bi se među ostalim uvela doživotna zatvorska kazna i produljile zaštitne mjere nakon izdržavanja zatvorske kazne. Potaknuto je to strašnim ubojstvom drniškog maturanta Luke Milovca. Nacrt zakona očekuje se za 2 tjedna. U međuvremenu Državno sudbeno vijeće primilo je 2 prijedloga za pokretanje stegovnog postupka s predloženim sankcijama za 2 sutkinje Šibenskoga suda, otkrio je predsjednik vijeća Darko Milković. Smatra da taj postupak otvara pitanje postupanja u svim predmetima u kojima u roku od pola godine iz bilo kojeg razloga nije određena rasprava, a o cijelome slučaju kaže...
2: Političar ne smiju komentirati odluke, odnosno postupke, pa ako je točno, nisam siguran da je ministar Habijan rekao da sutkinje zaslužuju razrješenje, onda bi se tu morao suzdržati jer Europski sud ima tu jasna stajališta. Moram priznati da sam ja to doživio kao diskriminaciju sudaca, jer ako je ministar pokrenuo stegovni postupak protiv sudaca, on je trebao pokrenuti protiv državnih odvjetništva ako je smatrao da su trebali zatražiti istražni zatvor, a ne reći da će to utvrđivati državni odvjetnik, jer onda je mogla i ovo predsjednica Vrhovnog suda utvrđivati. Dakle, s obzirom da ima ovlast pokrenuti protiv jednih i drugih, jako je nejasno zbog čega samo protiv jednih.
0: Vijesti. Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu, s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
3: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Prvi ovogodišnji val vrućine u Hrvatsku je donio temperature više od 30 stupnjeva, a slično je i diljem zapadne Europe, gdje meteorolozi najavljuju moguće rekordno toplo ljeto. U Velikoj Britaniji izmjerena je rekordna temperatura za svibanj. Britanski meteorološki zavod objavio je da je u kraljevskim botaničkim vrtovima u južnom Londonu izmjereno 34,8 celzijevih stupnjeva, što je 2 stupnja više od prethodnog rekorda iz 1922. U Francuskoj su izmjerene temperature i do 15 stupnjeva iznad prosjeka za ovo doba godine. I sutra će biti sunčano i vruće. Podsjećamo na najvažnije preporuke. Piti dovoljno tekućine, jesti laganu hranu, nositi prozračnu odjeću, te ako je moguće izbjegavati boravak na otvorenome od 10 do 17 sati. Vremenska prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu umjerena naoblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23, dnevna od 29 do 30.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: Slijedi reprizirani program.
4: Izbor hita tjedna Radio Centra Studija Poreč.
6: Da, da, krećemo izabrati nove hitove tjedna Radio Centra, 20. put po redu u ovoj godini. I kao i obično slušamo 5 domaćih prijedloga i 5 stranih prijedloga. Prvi domaći prijedlog je Petar Brkljačić, Reci da još nije kasno. Osim njega u ponudi su Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova i Detour, Meritas i Pocket Palma. Od stranih izvođača nudimo sljedeće: Olivia Rodrigo, Maroon 5, nova pjesma Heroin, Rolling Stones, Kelani i Usher i Harry Styles, najsvježiji single. Vi ćete glasati prije ili kasnije na 098-724-725. Izabrat ćete jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i upisat ćete i vašu glazbenu želju koju ćemo ispunjavati nakon što proglasimo pobjednike. Dosta priče, slušamo njega, on se zove Petar Brkljačić. Reci da još nije kasno. Totalno 80s.

Reci da još nije kasno, naslov je pjesme koju smo upravo čuli, a izvođač je Petar Brkljačić. To je prvi novi prijedlog od domaćih izvođača u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo sada na strani teren, slijedi prvi strani prijedlog, to je Olivia Rodrigo. Njezin najsvježiji single zove se Drop Dead. Poslušajmo zajedno.

je to Olivia Rodrigo. Novi single Drop Dead prvi je strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Vraćamo se na domaći teren. Nakon Petra Brkačića tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Pjesma sasvim nova, zove se Ti si moja ljubav. Pjesma je inače bila djelomično snimljena već za života Olivera Dragojevića i onda je ostavljena u ladicu. I sad su se producenti sjetili, ajmo mi to dovršiti da ispadne duet Marko Tolja i Oliver Dragojević, Ti si moja ljubav, drugi domaći prijedlog.

Marko Tolja i Oliver Dragojević zajedno u pjesmi Ti si moja ljubav, drugi domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 20. put po redu ove godini biramo nove hitove tjedna. Nakon Olivije Rodrigo tu je drugi strani prijedlog. Maroon 5 imaju sasvim novu pjesmu, zove se Heroin. Ne znamo čemu pjevaju, poslušajmo.

Heroin, Maroon 5. Drugi strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje s prijedlozima. Čuli smo Petra Brkljačića i Marka Tolja i Olivera Dragojevića u duetu. Dusanova i Detour. Radi se o jednom projektu. Dusanova je u stvari projekt od Edija Dusa koji je napravio, ajmo to tako reći, remix puno poznatih hitova na sasvim novi bossanova način. Zaljubila sam se, pjesmo Detour, dakle Dusanova i Detour.

Imamo prijedloge za novi izbor hita tjedna Radio Centra. Čuli smo treći domaći prijedlog Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, nova verzija staroga hita. Idemo dalje, slijedi treći strani prijedlog, Rolling Stones si se vratili s novom pjesmom, a uskoro će novi album In the Stars se zove pjesma, pa ćemo ih sad poslušati, Rolling Stones.

odlična stvar, nova od Rolling Stones, zove se In the Stars. Jedva čekamo novi album. Oni uopće ne stare, šta se to dešava? Uvijek dobri Rolling Stones. Mi nastavljamo dalje preslušavati prijedloge. Petar Brkljačić, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova ide tur, to smo čuli. Nismo čuli Meritas. Kao četvrti domaći prijedlog, Meritas imaju novu pjesmu, zove se Radio. Pa šta su htjeli s tim objasniti, sad ćemo čuti u njihovoj, dakle, novoj pjesmi. Meritas i Radio.

Čuli smo Meritas i pjesmu Radio kao četvrti domaći prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. Idemo dalje, slijedi četvrti strani prijedlog. Čuli smo Olivia Rodrigo, čuli smo Maroon 5, čuli smo Rolling Stones. Nismo čuli ovu stvar, Kelani i Usher zajedno u pjesmi Should I Never. Poslušajmo zajedno. Ako želite glasati već sad, 098 724 725.

Kelani i Asher zajedno u pjesmi Shoulda Never. Četvrti strani prijedlog u izboru hita tjedna Radio Centra. 20. put po redu biramo, dakle, nove hitove tjedna. A vi glasate prije ili kasnije na 098-724-725. Jedan domaći prijedlog, jedan strani prijedlog i vaša glazbena želja. Tri pjesme moraju biti u poruci, a možete usput nekoga i pozdraviti, zašto ne. Idemo mi čuti peti domaći prijedlog, tu su Pocket Palma koji su konačno objavili novi četvrti studijski album. Tek nekoliko dana je dostupan na digitalnim servisima. Evo novog singla, zove se Boli me. Poslušajmo što ih boli. Pocket Palma.

Rocket Palma, nova pjesma Boli me zove se pjesma. Novi album je već vani, četvrti po redu u njihovoj karijeri. Mi ćemo ponoviti ubrzano za koga se možete glasati na 098-724-725. Petar Brkljačić, Marko Tolja i Oliver Dragojević, Dusanova i Detour, Meritas ili evo Pocket Palma. Od stranih izvođača Olivia Rodrigo, Maroon 5, Rolling Stones, Kelani Jašer ili peti strani prijedlog, to je Harry Styles i novi treći po redu single s njegovog novog albuma Dance No More, zove se pjesma Harry Styles.

0: promjene sa vašim glasovima, odnosno rezultatima glasanja. Kako ste glasali, sada ćemo vidjeti. Od domaćih izvođača, najviše glasova dali ste kome? Pjesmi koja je nama najdraža, a zove se Radio. One su Meritas, evo super, svaka čast. Čestitamo Meritasicama. A od stranih izvođača nekako sam očekivao, Rolling Stones su ipak najveće face od svih ovdje nabrojanih, pa su dobili najviše vaših glasova. In the Stars, Meritas i Rolling Stones u nastavku, a ja se vama zahvaljujem, dragi slušatelji, što ste glasali i što ste slali vaše glazbene želje, koje ćemo sada u nastavku, nakon što čujemo nove hitove tjedna, poslušati. Ja sam Feodor Božinović, ostanite i dalje uz nas. Lijepi pozdrav, do slušanja, čao, čao.
1: Hit tjedna.

0: Vlada bi uskoro trebala predstaviti paket mjera za obuzdavanje inflacije koja je prošli mjesec dosegnula rekordnih 5,8%. Najavio je to sa sjednice predsjedništva HDZ-a premijer Andrej Plenković. No prije toga, već do kraja tjedna, Hrvatska narodna banka dobit će novu čelnu osobu s obzirom na to da dosadašnji guverner Boris Vujčić odlazi u Europsku središnju banku.
1: Paket antiinflacijskih mjera se radi, mi ćemo ga donijeti, usvojiti, tako da će ovog tjedna najprije se dovršiti ova rasprava o razrješenju gospodina Vujčića koji 1. lipnja preuzima dužnost drugog čovjeka Europske središnje banke, a mi naravno o tome vodimo konzultacije. Budući da taj proces još traje, dopustite par dana pa kad se ta stvar usuglasi, a po svemu sudeći neće trajati jako dugo.
0: Vijesti. Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Mete su bile raketne lokacije i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Napadi dolaze u osjetljivom trenutku pregovora između SAD-a i Irana. Teheran priznaje da je postignut određeni napredak, ali upozorava da dogovor o završetku sukoba još nije na vidiku. Istodobno raste zabrinutost zbog mogućeg novog zaoštravanja krize na Bliskom istoku i novog udara na cijene nafte. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu najavio je pojačane napade na Hezbollah u Libanonu unatoč primirju koje je na snazi od sredine travnja. Poručio je da izraelska vojska, kako kaže, ne skida nogu s gasa, optužujući Hezbollah za nastavak napada na Izrael. Napetosti na granici ne jenjavaju, a sukob bi mogao dodatno zakomplicirati pregovore između SAD-a i Irana. Izrael tvrdi da će nastaviti djelovati protiv prijetnji na svim frontama, uključujući Libanon.
2: Vijesti.
0: Hrvatsku i dalje prati neuobičajeno toplo vrijeme za kraj svibnja. Temperature će i danas prelaziti 30 stupnjeva, a meteorolozi upozoravaju na vrlo visok UV indeks i moguće nove temperaturne rekorde. U Rijeci je taj rekord već oboren. Izmjereno je 31,4 stupnja, što je najraniji tako vruć dan otkako postoje mjerenja. Krajem tjedna ipak stiže promjena, uz mogućnost pljuskova i osvježenja.
2: Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. lipnja pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila devetorica igrača: Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Froki i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na gala večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi, a nagrade za najboljeg igrača i najboljeg strijelca dobio je Dion Drena Beljo.
3: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio je velik pritisak, ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna.
0: Najboljim vratarom proglašen je Marko Malenica, najbolji mladi igrač je Luka Stojović, a najbolji trener Mario Kovačević. Košarkaši Zadra izborili su finale prvenstva Hrvatske nakon što su i u drugoj polufinalnoj utakmici slavili protiv Dubrovnika. Ovoga puta u gostima rezultatom 81-68. Zadrani su tako bez poraza zaključili seriju i prvi osigurali borbu za prvak naslova. Za naslov prvaka, tko će im se pridružiti u finalu, tek će se doznati, jer je Split na Gripama pobjedio Cibonus 83-78 i izjednačio omjer na 1-1. Treća odlučujuća utakmica igraće se u Zagrebu u četvrtak.
2: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće, poslije podne na krajnjem jugu umjerena na oblaka i pljuskovi. Na Jadranu do umjerena bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura između 12 i 17, na Jadranu od 19 do 23. Dnevna od 29 do 32 stupnja.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blic vijesti.
5: Iz Poreškog centra Fronesis ovaj mjesec ističu novi modul radionica Neurolab za osnovnoškolce gdje djeca kroz pokuse uče kako njihov mozak radi. Sve aktivnosti su besplatne, ali su mjesta ograničena. Centar Fronesis provodi besplatne lipanjske aktivnosti u sklopu EU projekta Neurostem Talent Center. U Neurolabu djeca ne uče samo gotove odgovore, uče kako ih i samostalno otkrivati. Kroz igru pokuse i istraživačke izazove znaju kako znanstvenici razmišljaju, postavljaju pitanja i istražuju svijet oko sebe. Više informacija o aktivnostima i prijavama možete naći na mrežnim stranicama Centra Fronesis.
6: Općina Vrsar, turistička zajednica općine i javna ustanova Natura Histrika u subotu 30.5. obilježavaju Dan biološke raznolikosti i to besplatnim programom otvorenim za javnost u šumi Kontija. A ispred znanstveno-edukacijskog centra Kontija održat će se zajedničko istraživanje bioraznolikosti i obilježiti Svjetski dan pčela, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Program započinje u 10 sati interpretativnom botaničkom šetnjom pod vodstvom vodiča Nature Histrike ispred centra Kontija. Posjetitelji do znanstveno-edukacijskog centra Kontija mogu doći pješice ili biciklom. Prometovanje šumom je zabranjeno. Za posjetitelje će biti organizirani i prijevoz električnim vlakićem od samostana Svetog Mihovila u Kloštru do centra. Detaljne informacije dostupne su na www.infovrsar.com. Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janko Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati u Poreču bit će ulica Mate Vlašića 24B, dok od 8.30 do 15 sati struje neće imati dio naselja Farini. Radove za utorak 26.5. najavio je i Istarski vodovod, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti Park Maestrala, Riva Amfora, Trg pod Hrastom u Červar Portu, a od 8 do 14 sati štancija Vodopija kod Poreča povremeno.
5: U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u utorak 26. svibnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obaveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka.
7: Vremenska prognoza.
6: Danas sunčano i vruće. Na Jadranu se očekuje slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka. Sredinom dana vjetar okreće na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 21, maksimalna do 32 stupnja.
4: Evergreen je. Radio Centra, studija Poreč.

pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju na prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

Dobro jutro svima. Jedno čini se prekrasno jutro. Ajde ovaj put kako je prognoza najavila. Temperatura izuzetno visokih 21 Celzijev stupanj na većini Poreštine. Tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala, a vlaga zraka 77%. U nastavku dana očekuje se naravno daljnji porast temperature, pa barem do 28 Celzijevih stupnjeva, a dan će biti vedar i sunčan. Sredinom dana očekuje se slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je jednog slabog do srednjeg intenziteta ovaj put. Kolnici su suhi na cijeloj Poreštini, a sjeverno od Poreča, zamislite, otvorena je cesta Červartar. Na Istarskom ipsilonu, radovi s riješke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa na dionici tunel Učka čvor Matulji, a na viaduktu Limska Draga s druge strane ipsilona, ograničenje je u oba smjera za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozači se mole naravno za strpljenje u prometu. Dobro, a mi idemo dalje s programom. Za 10 minuta slušamo lokalne vijesti. Još jednom dobro jutro svima i neka nam je svima prekrasan dan.

0: Blic vijesti.
1: Iz Poreškog centra Fronesis ovaj mjesec ističu novi modul radionica Neurolab za osnovnoškolce gdje djeca kroz pokuse uče kako njihov mozak radi. Sve aktivnosti su besplatne, ali su mjesta ograničena. Centar Fronesis provodi besplatne lipanjske aktivnosti u sklopu EU projekta Neurostem Talent Center. U Neurolabu djeca ne uče samo gotove odgovore, uče kako ih i samostalno otkrivati. Kroz igru pokuse i istraživačke izazove upoznaju kako znanstvenici razmišljaju, postavljaju pitanja i istražuju svijet oko sebe. Više informacija o aktivnostima i prijavama možete naći na mrežnim stranicama Centra Fronesis.
2: Općina Vrsar, turistička zajednica općine i javna ustanova Natura Histrika u subotu 30.5. obilježavaju Dan biološke raznolikosti i to besplatnim programom otvorenim za javnost u šumi Kontija. A ispred znanstveno-edukacijskog centra Kontija održat će se zajedničko istraživanje bioraznolikosti i obilježiti Svjetski dan pčela, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Program započinje u 10 sati interpretativnom botaničkom šetnjom pod vodstvom vodiča Nature Histrike ispred centra Kontija. Posjetitelji do znanstveno-edukacijskog centra Kontija mogu doći pješice ili biciklom. Prometovanje šumom je zabranjeno. Za posjetitelje će biti organizirani i prijevoz električnim vlakićem od samostana Svetog Mihovila u Kloštru do centra. Detaljne informacije dostupne su na www.infovrsar.com. Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janko Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. HEP je za danas najavio radove, a bez električne energije u vremenu od 8 do 13 sati u Poreču bit će ulica Mate Vlašića 24B, dok od 8.30 do 15 sati struje neće imati dio naselja Farini. Radove za utorak 26.5. najavio je i Istarski vodovod, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti Park Maestrala, Riva Amfora, Trg pod Hrastom u Červar Portu, a od 8 do 14 sati štancija Vodopija kod Poreča povremeno.
1: U cilju povećanja stanja sigurnosti, posebice zaštite pješaka kao jedne od kategorija najranjivijih sudionika u cestovnom prometu, postaja prometne policije Pula će u utorak 26. svibnja od 6.30 do 12.30 provesti prometnu akciju nadzor poštivanja obaveza vozača prema pješacima i nadzor poštivanja prometnih propisa od strane pješaka. Tijekom provođenja prometne akcije uz nadzor obaveza vozača prema pješacima, policijski službenici kontrolirat će i nadzor pravilnog kretanja pješaka.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas sunčano i vruće. Na Jadranu se očekuje slaba do umjerena bura, podno velebita na udare i jaka. Sredinom dana vjetar okreće na sjeverozapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura oko 21, maksimalna do 32 stupnja.

Još jednom dobro jutro svima i bome dobro jutro, prekrasan dan pred nama, već sada je na 22 celzijeva stupnja, tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala, a vlaga zraka 75%. U nastavku dana očekuje se porast temperature do 28 celzijevih stupnjeva. Možda vidimo pokoji oblačak na nebu u prvom dijelu dana, no većinu dana vrijeme bi trebalo biti vedro i sunčano. Sredinom dana trebao bi puhati slab do umjeren zapadni vjetar, a isti ovakvi vremenski uvjeti trebali bi biti i sutra. Promet u Poreču je srednjeg intenziteta, kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča otvorena je prometnica Červartar na Istarskom ipsilonu. Radovi su s riječke strane tunela Učka. Na dionici tunel Učka, čvor Matulji. Privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa, a na drugom dijelu Ipsilona na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra u oba smjera. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozači se moli za strpljenje u prometu, a mi vam svima želimo prekrasan dan.

0: lockdown.
1: Radio Center, studio Poreč.
2: A na Radio Centru vrijeme za najavu radova. Radovi su danas najavljeni iz istarskog vodovoda na području Poreštine. Biti će bez vode. Park Maestral, Riva Amfora i Trg pod hrastom u Červar Portu u vremenu od 8 do 12 sati, te stancija Vodopija u vremenu od 8 do 14 sati bez vode, a nakon uspostave vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Radovi su najavljeni i iz Elektroistre, a bez struje će danas biti u Poreču, ulica Mate Vlašića broj 24B u vremenu od 8 do 13 sati, te dio naselja Farini u vremenu od 8.30 do 15 sati. U slučaju lošeg vremena svi radovi se mogu odgoditi, ali lošeg vremena nema u najavi. Kako je točno vrijeme i šta nam sve slijedi danas i sutra, poslušat ćemo kroz desetak minuta.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar.
4: Novi, vrući McCrispy habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist, habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy habanero. Samo u McDonald'su.

Prognoza danas. Prognoza danas kaže da je temperatura zraka u Poreču trenutno 27 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, vlaga zraka 66%. U nastavku dana očekuje se porast temperature barem do 28, kaže prognoza, no kako je krenulo, možda možemo očekivati još više temperature. Vrijeme je malo oblačno, kroz dan se očekuje vedro i sunčano vrijeme, a sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Sutra nas očekuju skoro isti vremenski uvjeti, jutarnje temperature od 20 do 22, a najviše dnevne barem do 28, te pretežno vedro vrijeme i zapadni vjetar sredinom dana. Preko sutra daljnji porast temperatura i daljnji porast temperatura do daljnjega, a prve oborine i na oblaka očekuju se početkom sljedećeg tjedna. Vremenska prognoza za Hrvatsku za danas kaže sunčano i vruće, poslijepodne je na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre uz umjeren razvoj oblaka moguć poneki pljusak, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno velebitalna udare jaka, sredinom dana i poslije podne većinom umjereni sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviše temperature zraka u cijeloj Hrvatskoj između 29 i 32 celzijeva stupnja. Iza nas su već sada eto i upozorenja o visokim temperaturama, pa se moli sve da budu odgovorni pri dugom izlaganju na otvorenome, a pogotovo da se svi zaštite i od sunca, ali svakako da iskoriste ovo lijepo vrijeme.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.

0: da znaš.
1: Marketing Radio Centra.
2: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj i rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
3: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack meni u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack meni potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

Idemo se još pokojom informacijom. Evo, dan bio raznolikosti u šumi Kontija ove subote. Pozvani ste da se pridružite otkrivanju bogatstva prirode kroz zanimljive aktivnosti i zajedničko istraživanje života u šumi Kontija. Posjetitelji očekuje zajedničko istraživanje bioraznolikosti kroz edukativne i interaktivne aktivnosti prilagođene svim uzrastima u stručno vodstvo i boravak u jedinstvenom prirodnom okruženju šume Kontija. U subotu 30. od 10 do 13 sati u Znanstveno-edukacijskom centru Kontija posjetitelji će moći obići edukativne stanice i sudjelovati u interaktivnim radionicama koje približavaju važnost očuvanja prirode i biološke raznolikosti.

Proletimo još jednom i najave radova koje kažu iz Elektroistre kažu da će bez struje danas biti u Preču, Mate Vlašića 24B u vremenu od 8 do 13 sati, te dio naselja Farini u vremenu od 8.30 do 15 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda, bez vode će biti Park Maestral, Riva Amfora i Trg pod Hrastom u Červar Portu od 8 do 12 sati, te stancija Vodopija povremeno od 8 do 14 sati. Temperatura zraka u Poreču već sada iznosi 28 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala i vlaga 62%. U nastavku dana daljnji porast temperature i vedro sunčano vrijeme. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici i otvorena cesta Červar-Tar. A mi za koju sekundu idemo na vijesti Hrvatskog radija, nakon čega nastavljamo s programom Radio Centra. Tako da svakako ostanite s nama na valovima Radio Centra, studija Poreč, čujemo se opet uskoro.

0: Unatoč primirju, američka vojska izvela je nove napade na jugu Irana. Meta su bili raketni položaji i brodovi za koje Washington tvrdi da su pokušavali postaviti mine u Perzijskom zaljevu. Iz američkog središnjeg vojnog zapovjedništva poručuju da je riječ o akciji u samoobrani radi zaštite američkih snaga. Iran se za sad nije službeno oglasio, ali Teheran ističe da dogovor o završetku sukoba još nije blizu. Američki državni tajnik Marco Rubio rekao je da pregovori i dalje traju, a u središtu pregovora su produljenje primirja i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Tjesnaci moraju biti otvoreni. Biće otvoreni na ovaj ili onaj način. Moraju biti otvoreni. Ono što se ondje događa je protuzakonito, ilegalno, neodrživo za svijet i neprihvatljivo. Ne znam ni jednu zemlju na svijetu koja to podržava. Rusija nije za sustav naplate prolaza. Kina nije za sustav naplate prolaza. Nijedna država na svijetu ne podržava takav sustav, osim režima u Iranu. To nije prihvatljivo. Tjesnaci moraju biti otvoreni, bez zapreka i bez naplate prolaska. I naravno, to se mora dogoditi odmah, čim na to pristanu.
0: Napad su komentirali jutros u mreži Prvog novinar i urednik Telegrama Živo Đurović i vojni analitičar te kolumnist portala Dialog.hr Mario Galić.
2: Ovo je pokazivanje više nego vojno djelovanje. Trump pokazuje svojim možda kritičarima u Americi u republikanskoj stranci da nije tako slab kao što zapravo jest. I ovo zapravo pokazuje koliko ta cijela politika glavinja i nema jasnog izlaza, jer pokazivanje slabosti što je Trump zapravo napravio prihvaćanjem tog nekog memoranduma, ideje da zapravo ništa neće biti riješeno, je naišlo na oštru kritiku i Izraela, ali najvažnije unutar Amerike.
3: Noćasni napad nisu ništa što se do sada nije događalo i ne treba prenapuhivati, nego ono vijest koja je zaista noćas došla može biti važna je da je Trump objavio da su dogovorili predaju obogaćenog urana iranskog Kinezima. Uh-huh. E sad, ako se to stvarno napravi, to bi mogao biti veliki korak ka mirovnom sporazumu.
0: Izraelska vojska počela je novi val napada diljem Libanona nakon što je premijer Benjamin Netanjahu nastavio jače udare na Hezbollah. Hezbollah pak tvrdi da je odgovorio raketnim i napadima bespilotnim letjelicama na izraelske vojnike, tenkove i vojne objekte. Iako su Libanon i Izrael ovaj mjesec produljili primirje za 45 dana, sukobi se nastavljaju, ističe izraelski premijer Benjamin Netanjahu.
1: U ratu smo s Hezbollahom. Samo u posljednjih nekoliko tjedana naši su vojnici eliminirali više od 600 terorista. No, ne namjeravamo stati. Naprotiv, naredio sam dodatno pojačavanje napada. Stanovnici na sjeveru zemlje pokazuju iznimnu otpornost koja nas sve nadahnjuje. Upravo zato sada moramo pojačati udare i povećati intenzitet operacija. Slomit ćemo Hezbollah.
0: Napetosti između Rusije i Ukrajine i dalje rastu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov je u razgovoru s američkim državnim tajnikom Markom Rubijem poručio da Moskva nastavlja napade na vojne ciljeve u Kijevu, te pozvao strane države da evakuiraju diplomatsko osoblje iz ukrajinske prijestolnice. Razgovarali su i o stanju u Hormuškom tjesnacu te na Kubi.
4: Vijesti.
0: Predsjednik Sabora Gordan Jandroković odlazi u trodnevni posjet Vatikanu, gdje će se sutra sastati s papom Lavom XIV. Uz razgovore s dužnosnicima Svete Stolice, Jandroković će u Rimu sudjelovati i na koncertu u povodu Dana državnosti, te se susresti s hrvatskom zajednicom u Italiji.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i u unutrašnjosti Istre umjeren razvoj oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. Podno Velebita na udare jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme za glazbene crtice. Na današnji dan 1966. godine Beatlesi su snimili pjesmu Yellow Submarine u Abbey Road studiju u Londonu. Njihov producent George Martin nije bio u tom trenutku u studiju zato što se oporavlja od želučanih tegova. Slušamo Beatlese i Yellow Submarine.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi, te na gradskim prometnicama i obilaznicama, osobito Zagrebačkoj. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka, te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom, osobito na ulasku u zemlju Gornji Varoš, Slavonski Brod, Jasenovac, Svilaj, Batina, Tovarnik i Bajakovo. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Glazbene crtice.
0: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1979. godine Blondi su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice sa pjesmom Sunday Girl. Bio to njihov drugi broj jedan hit u Velikoj Britaniji. Inače je s albuma Parallel Lines. Slušamo Sunday Girl i Blondie.

89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar. Nije u glavi, taj film dopuštamo po glavnom. Naš hit u mislima bazeni, nas tri, pa daj mi da se vratim u taj film.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Elektroistre. Bez struje će danas biti u Poreču, ulica Mate Vlašića, broj 24B, u vremenu od 8 do 13 sati. Dio naselja Farini, u vremenu od 8.30 do 15 sati. Radovi su najavljeni iz Istarskog vodovoda, a bez vode će danas biti u Červar Portu, Park Maestral, Riva Amfora, Trg pod Hrastom, u vremenu od 8 do 12 sati. Bez vode će biti i stancija Vodopija Korporeća, povremeno od 8 do 14 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dežurnog dispečera na broj telefona 602 260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 29 Celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1025 hektopaskala, a vlaga zraka 62%. U nastavku dana očekuje se daljnji porast temperature zraka u Poreču, a vrijeme će cijeli dan biti vedro i sunčano. Sredinom dana puhaće slab do umjeren zapadni vjetar. Promet u Poreču je pojačanog intenziteta, a kolnici su suhi. Sjeverno od Poreča otvorena je cesta Červar-Tar. Na Istarskom ipsilonu radovi su s riječke strane tunela Učka, na dionici tunel Učka Čvor-Matulji, gdje je na snazi posebna regulacija prometa uz povremene prekide prometa. Vozi se dvosmjerno suženim kolnikom i pomoćnim trakama. Između čvorova Kanfanari i Medaki na vijaduktu Limska Draga u oba smjera ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra. U većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju, a vozače se moli da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila te da u prometu budu strpljivi.

0: marketing Radio Centra.
1: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
4: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765 483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765 483.

0: lokalne vijesti. Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
1: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohat kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakoni, naši zakon o morskom ribarstvu i prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, i sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
0: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
1: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, zarezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije nego što dignemo sidro ćemo to morati utipkati.
0: Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže u uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču, omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i među gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje je osiguran i besplatan park. Na plaži je uređena obala nasipavanjem oblutaka i sunčalište u samo more, izgrađena je rampa za invalide, uređena je šetnica popločena tlakovcem, postavljene su slačionice i tuševi, napravljen teren za odbojku na pjesku, pješčanik za djecu i odmaralište za piknik, a kasnije se kroz godine prostor obogaćivao velikim dječjim igralištem, teretanom na otvorenom, klupom za dojlje i igralištem za djecu s posebnim potrebama, prostorima za ruštilj te sanitarnim čvorom. Od samih početaka plaža se pokazala punim pogotkom, te je osim samo kupališta postalo i mjesto za druženje, rekreaciju, proslavu dječjih rođendana, čak i van sezone kupanja. Zanimljivost daju i parkovi gradova prijatelja grada Poreča, posebne oaze uz plažu koje nose nazive prijateljskih gradova, Poinga, Praga 6, Segrate, Monseliće, Noizele i od ove godine tu su i Koprivnica i Virovitica. Parkovi su obogaćeni stolovima za piknik i roštiljanje, kao i hortikulturalno oplemenjeni zelenilom karakterističnim za gradove po kojima nose imena. Uz to, u blizini se nalazi maslinik Rosulje, to jest autohtone sorte porečkih maslina. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem, zahvaljujući sustavu pročistača otpadnih voda koje više ne završavaju u moru. Zadnjih nekoliko godina grad Poreč Parenco zajedno sa turističkom zajednicom i uz pomoć Ministarstva turizma i sporta puno je uložio u uređenje gradskih plaža, samo u zadnjem periodu u njih 5. Plaže se uređuju ravnomjerno po cijelom porečkom području i tako će se nastaviti i dalje kako bi svi građani i gosti mogli uživati u ljepoti i uređenosti čistih plaža zahvaljujući radu pročistača otpadnih voda, komunalnoj opremi i svih pratećih sadržaja. Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske i inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Uz seniorska natjecanja Poreč je bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Europsko prvenstvo u hrvanju na pjesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. U Poreču i u Umagu policija je zabilježila dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura. Naime, nepoznati počinitelj je 23. u popodnevnim satima s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljana. Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe u šumici pored plaže također otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnjeg talijanskog državljana. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura, te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja, a Policijska uprava Istarska apelira na građane i turiste da budu oprezni sa svojim stvarima, te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete. Ukoliko ste pokradeni, o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192.
2: Vremenska prognoza.
0: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben, danas uglavnom sunčano, tek uz malu ili umjerenu naoblaku. Puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, popodne sjeverozapadni 4 do 10, na jugoistoku područja do 16 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. I sutra pretežno sunčano i vruće, popodne unutrašnjosti porast na oblake, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati bura, a dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
3: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
2: Marketing Radio Centra.
4: Tražite vrhunski građevinski materijal?
3: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
4: Što nudimo?
3: Široku i raznovrsnu ponudu, boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
4: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
5: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.

0: Jezikom u znanost.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli još jednu emisiju Klikom u znanost. Pad nataliteta, kažu, više nije problem samo pojedinih država ili zapadnog svijeta, riječ je o globalnom fenomenu koji zabrinjava demografe, sociologije i ekonomiste. No kritičar umjetne inteligencije Conor Leahy smatra da se pravi uzrok sve više skriva u tehnologiji, društvenim mrežama i algoritmima koji su promijenili način na koji ljudi danas žive, upoznavaju se i stvaraju odnose. Govoreći na Nexus konferenciji, iznio je niz tvrdnji o tome kako je moderna tehnologija duboko promijenila društvene odnose, posebno među mlađim generacijama. Imam 30 godina, nitko od mojih prijatelja nema djecu, nitko više nema djecu, rekao je Leahy, dodajući kako smatra da društvo mora ozbiljno razmisliti o tome što se događa. Po njegovim riječima, problem nije samo ekonomske prirode, jer kako kaže, ljudi danas imaju više hrane, bolji standardi, veći BDP nego ranije, ali istodobno sve manje stvaraju obitelji. Posebno je upozorio na utjecaj društvenih mreža i kulture stalnog snimanja i nadzora. Danas mladi više ni ne plešu u klubovima, sve se snima. Ako pričaš djevojci, ispadne neugodno, netko će to objaviti. Sve je postalo svojevrsni panoptikon, rekao je. Leahy smatra kako algoritmi društvenih mreža ne povezuju ljude radi stvarnih odnosa, nego ih zadržavaju unutar aplikacije zbog profita. Algoritmi nisu optimizirani da upoznaš ljubav svog života, nego da se stalno vraćaš aplikaciji. Dodaje kako društvo tehnologiju godinama tretirao kao divlji zapad, bez ozbiljne kontrole i odgovornosti. Obećanje je bilo da će internet donijeti demokraciju, slobodu, sreću i napredak. A gdje je to danas? Prema njegovim riječima, mlađe generacije se više osjećaju kako su ostale razočarane obećanjima koja nikada nisu ispunjena.

Znanstvenici su objavili simulaciju. Bili ljudi preživjeli udar asteroida koji je izbrisao dinosaure. S velikom sigurnošću može se procijeniti kako su izgledali posljednji dani dinosaura prije udara velikog asteroida, to što se dogodilo poslije. No kako bi udaru doživjeli ljudi? Profesor paleontologije i profesorica planetarnih i svemirskih znanosti dali su detaljan uvid u ono što bi nas čekalo. Profesor paleontologije kralježaka sa sveučilišta u Bristolu, Michael J. Benton, i profesorica planetarnih i svemirskih znanosti s otvorenog sveučilišta, Monica Grady, udružili su snage i u tekstu objavljenom na The Conversationu stvorili prilično uvjerljiv opis udara velikog asteroida kakav je ubio dinosaure. Kako bi opisali početno stanje, znanstvenici kreću od posljednjeg dana razdoblja krede prije 66 milijuna godina. Dan počinje mirno, ugodno je toplo, već tjedan dana asteroid je vidljiv samo noću i izgleda poput nepomične zvijezde, ide izravno prema Zemlji. U posljednja 24 sata svjetlost postaje sve vidljivija, ali podsjeća na još jednu zvijezdu ili planet koji je sve svjetliji. Ako bi bio na Zemlji, čovjek u trenutku udara prvo bi doživio kratki svjetlosni i zvučni šov. U oči samog udara mogao bi vidjeti sjajnu vatrenu kuglu kako se približava te čuti prateće pucketanje ili zvukove šuštanja. Zvukovi su rezultat fotoakustičnog efekta, intenzivna svjetlost vatrene kugle zagrijava tlo, a ono zagrijava zrak iznad nje i uzrokuje valove tlaka ili zvuk. Zatim bi odjeknula eksplozija jer se asteroid kreće brže od brzine zvuka, poput zvuka koji nastane kad zrakoplov probije zvučni zid, samo puno, puno glasnije. Asteroid sa svojim promjerom od 10 km udara tlo prije nego što bilo koje živo biće u blizini zone udara ima vremena pobjeći u zaklon. Udar ispušta ogromnu energiju i formira krater u samo nekoliko sekundi. Kažu, otprilike 10 sekundi nakon udara stvara se fontana užarene pare čija temperatura doseže gotovo 10.000 stupnjeva Celzija. 20 sekundi nakon udara krater je dubok najmanje 30 km, dublje nego što išta je poznato na Zemlji, a sam rub visok mu je preko 20 km, više nego dvostruko od Monteveresta. Bilo koje živo biće u blizini točke udara više nije među živima, čak i oni koji su 2000 km udaljeni vjerojatno pogibaju od toplinskog zračenja i vjetrova nadzvučne brzine koje se šire s mjesta udara. Samo 5 minuta poslije vjetrovi su sravnili sa Zemljom sve unutar 1500 km od udara. Ono što nije izgorjelo je uništeno, a temperatura je s početnih ugodnih 26 stupnjeva narasla na više od 226. Kad je asteroid udario u more, atmosfera se napunila pregrijanom parom koja stvara vjetrove uraganske snage, a one čine cijelu situaciju još smrtonosnijom. A onda dolaze, kažu, plimni valovi. Znanstvenici opisuju mega tsunamije visine 100 metara koji prvo udaraju u obale i ulaze duboko u kopno, ostavljući za sobom ogromne količine krhotina. Na mjestu udara asteroid krater poprima svoje konačne dimenzije, promjer mu je 180 km, a dubina 20 km. Blokovi krhotina od udara bačeni su stotinama kilometara uokolo. Računamo li da je asteroid udario u području Meksičkog zaljeva, čak i oni ljudi koji bi u tom trenutku bili na zapadu Europe osjetili bi posljedice. Jedino bi ljudi na području današnje Kine ili Novog Zelanda bili sigurni, kažu barem tako znanstvenici. Udarni valovi na kopnu i moru, kažu, šire se, atmosfera se sve više zagrijava, pojas prašine koji je nastio nakon udara proširio se svijetom i nebo je počelo tamnjeti. Godinu dana nakon takvog udara, kažu, situacija se pomalo smiruje na opustošenoj Zemlji, učinci udara asteroida i dalje su vidljivi i moguće ih je osjetiti, atmosfera je još uvijek ispunjena praširom. A 10 godina nakon, Zemlja, kažu, još uvijek je u zagrljaju snažne zime. Većina sumpora isprana iz atmosfere, ali čestice prašine i čađe i dalje lebde u zraku, a jezere, rijeke diljem svijeta prekriveni su ledom. Znanstvenici ističu kako u to vrijeme nije bilo ljudi i većih sisavaca, a i šanse za preživljavanje takvih bića bile su veoma niske.

0: Marketing Radio Centra.
1: Dobrodošli u Jamu Baredine i Traktor Story. Svega nekoliko kilometara od Poreča, Višnjana i Tara čeka vas Traktor Story. Izložba o poljoprivredi te čarobni podzemni svijet Jama Baredine. Jedinstveni spomenik prirode i savršena prilika za dnevni izlet. Upoznajte tajanstveni svijet stalaktita i stalagmita i doživite nezaboravan susret s čovječjom ribicom. Svaki dan od 10 do 17 sati. Vidimo se u Jami Baredine.
2: Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
1: Dragi slušatelji, dalje s tvojom emisiji Klikom u znanost. Jedan od najvećih europskih umova svog vremena i najsvestraniji hrvatski znanstvenik svih vremena, Ruđer Bošković, rođen je točno prije 315 godina, 18. svibnja 1711. godine u Dubrovniku. Bio je kao šesti sin i osmo dijete u obitelji koju su osnovali Nikola Bošković i Paola Botera iz Dubrovnika. Bošković je isticao svoje plemičko podrijetlo jer je njegov pradjed bio Boško Pokrečić ili Potkrečić i po njemu je obiteljska loza koja se odvojila od plemičke loze Pokrečića dobila prezime Bošković. Bio je matematičar, astronom, geodet, fizičar, teolog, filozof, diplomat, arheolog i pjesnik. Nobelovac i fizičar Werner Heisenberg nazvao je Ruđera Boškovića hrvatskim Leibnizom. Engleski fizikalni kemičar Sir Harold Hartley nazvao ga je jednom od najvećih intelektualca svih vremena, a njegovu teoriju prirodne filozofije njemački filozof Friedrich Nietzsche smatrao je najvećim trijumfom nad osjetilima koje je dosad na zemlji postignut.

Norveška neuroznanstvenica Audrey van der Meer provela je gotovo 20 godina istražujući kako rukopis utječe na ljudski mozak, a rezultati njezine istraživanja koje je objavljeno 2024. pokazali su da pisanje rukom aktivira mozak na način koji tipkanje ne može postići. Studija objavljena u časopisu Frontiers of Psychology provedena je na 36 studenata kojim su tijekom eksperimenta na glavu postavljene EEG kape s 256 senzora za praćenje moždane aktivnosti. Sudionicima su se na ekranu prikazivale riječi koje su zatim ili pisali rukom pomoću digitalne olovke na zaslonu osjetljivom na dodir ili tipkali na tipkovnici. Istraživački tim analizirao je način na koji različiti dijelovi mozga međusobno komuniciraju tijekom zadataka. Rezultati su pokazali da se tijekom pisanja rukom istovremeno aktiviraju područja mozga zadužena za pamćenje, senzornu integraciju i obradu novih informacija, stvarajući koordinirani obrazac aktivnosti kroz cijeli korteks. Kod tipkanja je taj obrazac gotovo potpuno nestao, a velik dio mozga ostaje neaktivan. Van der Meer ističe kako je razlog u tome što rukopis uključuje tisuće sitnih pokreta koji zahtijevaju koordinaciju očiju, prstiju, zapešća i dijelova mozga odgovornih za prostornu orijentaciju. Pisanje rukom nije jedan pokret, nego niz složenih mikropokreta, navodi se u istraživanju. Za razliku od toga, tipkanje podrazumijeva gotovo identične pokrete prstiju bez potrebe za složenijom moždanom obradom. Neuroznanstvenica upozorava i da djeca koja uče čitati i pisati isključivo na tabletima često imaju poteškoće u razlikovanju slova poput B i D, jer nikad fizički nisu razvila osjećaj za oblikovanje tih slova rukom.

Europski znanstvenici razvijaju novi teleskop Atacama Large Aperture Submillimeter koji bi mogao otkriti prašnjavu skrivenu polovinu svemira i raditi bez fosilnih goriva. At last, teleskop s ogledalom od 50 metara trebao biti izgrađen u Atacama pustinju Čileu na visini od preko 5000 metara. Projekt vodi konzorcij europskih i međunarodnih partnera, uključujući Čile, Japan, Kanadu, Južnu Afriku i SAD, u okviru EU financiranog programa Atlas II, koji traje do 2028. Navodi se na stranici Horizon Europe, znanstveno istraživačke inicijative Europske unije koja pomaže u razvoju održivog i prihvatljivog društva u Europi. Prema riječima astrofizičarke Klaudije Čičone sa sveučilišta u Oslu, ATLAS će omogućiti mapiranje hladnog plina i prašine koje oblikuju galaksije, otkrivanje skrivenih galaksija i proučavanje molekula povezanih s nastankom života. S dosadašnjim teleskopima vidimo samo vrh ledenog brijega. ATLAS će pokazati gdje se nalazi sav plin i prašina u svemiru. Za razliku od postojećeg ALMA teleskopa koji daje fokusirane poglede na male regije, ATLAS će imati širokokutni pogled i moći će u jednoj observaciji obuhvatiti područje veličine do 16 mjeseca na nebu. Znanstvenici procjenjuju da bi u 1000 sati promatranja mogao otkriti do 50 milijuna galaksija. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Klikom u znanost. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. U radu Općinskog državnog odvjetništva u Šibeniku utvrđene su nepravilnosti još prije 2 godine, izjavio je Ivan Turudić. Komentirajući odluku o neodređivanju istražnog zatvora za Kristijana Aleksića, rekao je da je bila autonomna odluka tadašnje zamjenice Općinskog državnog odvjetništva, te je nazvao pogreškom. Marin Erak.
1: Nakon uvodnih pohvala upućenih DORH-u koji je zaustavio trend porasta broja neriješenih predmeta, kao i to da rješavaju više predmeta nego što ih zaprimaju, glavni državni odvjetnik Ivan Turudić osvrnuo se na slučaj iz Drniša te ustvrdio da je bilo propusta vezano za Kristijana Aleksića.
2: Smo utvrdili da je bilo osnova za određivanje istražnog zatvora u konkretnom predmetu. Zamjenica općinskog državnog odvjetnika je smatrala da ne postoje uvjet. To nije razlog niti za pokretanje stegovnog postupka, ni pogotovo ne za kaznenu djelu. Sankcije su, mi smo zapravo postupili 2024. godine. Kolegica je odmah vrlo brzo nakon izvanrednog nadzora, kad su predočeni rezultati rada, podnijela zahtjev za razrješenje i to je promptno učinjeno. A kolegica, županijska državna odvjetnica, njoj isticao mandat, imala je pravo javiti se na još jedan mandat, nije se javila.
1: Što se tiče radne skupine koja ima 2 tjedna da raspravi, među ostalim, o kazni doživotnog zatvora, Turudić kaže da on podupira doživotni zatvor, no da to nije lijek.
2: Slažem se da bi trebalo uvesti tu kaznu, ali druge dvije stavke su važnije. Zaštitni nadzor i zapravo detencija počinitelja nakon izdržane kazne. Puno su mi ta dva instituta važnije nego sama uvođenje kazne doživotnog zatvora, koja bi imala zapravo neku ulogu odvraćajuću, ali nije nešto snažna ta odvraćajuća uloga.
1: O priznanju krivnje Koste Kostanjevića i nagodbi Turudić je izrazio zadovoljstvo. Kaže da je DORH cijelo vrijeme radio stručno i prema zakonu.
2: Naravno da smo zadovoljni, pogotovo nakon svih uvreda koje su bačene na mene osobno, a i na cijelu državno odvjetničku organizaciju od strane aktera s političke scene. Bilo bi najmanju ruku pristojno da se ispričaju, oni moraju. Ništa na to ne znači, mi smo svoju satisfakciju dobili. Dobili smo potvrdu to od samog okrivljenika, samih okrivljenika, da smo radili stručno, pošteno i po zakonu.
1: Što se tiče slučaja Pavlek, smatra da će proces izručenja potrajati, a vezano za Zlatka Matešu, kaže da će ga DORH ako bude potrebe pozvati, bilo kao svjedoka ili u nekom drugom svojstvu.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević očekuje da se novac koji je otuđio Kosta Kostanjević vrati gradu Zagrebu. Također se opravdavao da s njime od početka afere Hipodrom nije progovorio ni riječi, da ga nije izabrao on, već upravno vijeće, te da Kostanjević nije član stranke Možemo.
3: Prvi put kad sam saznao o slučaju Hipodrom, a saznao sam u medijima, da od tada nisam progovorio sa Kostom Kostanjevićem ni jednu riječ. Znači više od godinu dana. Kosta Kostanjević nije bio, niti jest, član Možemo. Ono što je isto tako bitno, Kosta Kostanjević nije izabran od strane mene, nego od strane upravnog vijeća ustanove, i to jednoglasno. Da sam govorio da prema onom što je javno dostupno, ja nisam vidio ništa iz čega bi proizlazilo da je on kriv, i da za razliku, to isto trebam podsjetiti šta sam govorio svaki puta, da za razliku od svih drugih korupcijskih slučajeva, poput Beroša, poput Mikulića, poput evo sada Pavleka, curili su u javnost brojni transkripti, poruke, dokumenti, isplatne liste. U ovih više od godinu dana nije bilo ama baš ni jedne takve situacije. Svaki puta kada me itko pitao da komentiram slučaj Hipodrom, govorio da podržavam da se apsolutno sve istraži i da svi, ali baš svi koji su odgovorni za krađu gradskog novca, za to kazneno odgovaraju i da se taj novac vrati gradu.
0: Sabor je rad nastavio raspravom o odluci odbora za izbor, imenovanje i upravne poslove, kojom se na vlastiti zahtjev razrješuje guvernera Hrvatske narodne banke Borisa Vujčića, koji odlazi na dužnost potpredsjednika Europske središnje banke. Novog guvernera Sabor imenuje na prijedlog odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje odbora za financije. Zastupnici Miro Bulj iz Mosta, SDP-ovac Mišo Krstičević i HDZ-ovac Nikola Mažar.
4: Andrej Plenković nagrađuje Borisa Vujčića, čovjeka koji je prodao zlato. Mi smo jedina država koja u okruženju nema deka grama zlata. 15 tona narode šleper zlata je prodao. Uveo je euro i uvjeravao nas je zajedno sa Plenkovićem da će biti 0,2% veće cijene i da neće biti inflacije. On je krivac, danas ga nagrađujemo.
5: U zakonu o HNB-u iz 2001. godine bilo je niz razloga da Sabor razriješi guvernera. Naprimjer, ako on ima dionice banaka, ako laže o tome da ih ima i slično, uključujući i stava G koji kaže ako Sabor utvrdi da dolazi do trajnog i bitnog odstupanja od osnovnog cilja, što je na primjer sprečavanje inflacije i potpore hrvatskoj ekonomiji. Međutim, već izmjenama zakona iz 2006. godine taj stava G se briše i Sabor je naravno nemoćan.
6: Ništa od toga nismo čuli za vrijeme vladavine SDP-a, kada je bio zaustavljen apsolutni rast i plaća i mirovina i kada su kraj mandata završili sa 50.000 više nezaposlenih nego na početku mandata, kada je to bila jedna od 10 najgorih vlada u svijetu što se tiče ekonomskih pokazatelja.
0: Vijesti. Više osoba poginulo je u sudaru vlaka i školskog minibusa u Buchenhautu u Belgiji. Među stradalima je 7 djece, pratitelji vozač autobusa u koji je vlak udario na pružnom prijelazu. Nakon što su američke i izraelske snage jutros napale 2 iranska broda koji su postavljali mine i raketnu postaju s koje su ciljani američki zrakoplovi, središnje američko zapovjedništvo priopćilo je da su napadi izvedeni u samoobrani. Iranski mediji takav su narativ kritizirali, ističući da je bilo poginulih, a izraelske snage istodobno snažno granatiraju više gradova na jugu Libanona. Anabela Lajkauf.
7: Ovo nije bio pokušaj rušenja primirja, tvrdi američka strana, no državni tajnik Marco Rubio poručuje da Hormuški tjesnac mora biti otvoren.
8: Biće otvoren na ovaj ili onaj način. Ono što se tamo događa je nezakonito i neodrživo za cijeli svijet. Ne znam ni jednu drugu zemlju koja radi takvo što, osim iranskog režima. Dakle, tjesnac mora biti otvoren, bez ikakve naplate prolaza i to odmah.
7: Ponovio je Rubio pritom riječi Donalda Trumpa da će sporazum s Iranom biti ili dobar ili ga neće biti. Čelnik Odbora za nacionalnu sigurnost u iranskom parlamentu Ebrahim Azizi međutim poručuje.
8: Jedan od temeljnih stupova pobjede naše velike nacije je naša geopolitika, Hormuški tjesnac. O tome nikada nećemo pregovarati, kako smo to činili s nuklearnim pitanjima. Ako se američka blokada ukine, onda će se kroz Hormuz prolaziti pod uvjetima koje će odrediti Iran. I to samo za brodove koji nisu vojni i koji nisu neprijateljski. To su naše teritorijalne vode i imamo legitimno pravo, što je odrednica i naših građana i vlasti.
7: I dok se pregovori, kako tvrde Iran i SAD nastavljaju, cijena nafte ponovno je porasla. Za to vrijeme izraelska vojska pokrenula je val napada diljem Libanona nakon objave premijera Benjamina Netanjahua da će njegova zemlja pojačati napade na Hezbola. Sport.
0: Dio hrvatske nogometne reprezentacije okupio se jučer u Zagrebu i otišao u Rijeku gdje će se do 6. idućeg mjeseca pripremati za svjetsko prvenstvo. Na Rujevici su na prvom treningu bila 9 igrača. Livaković, Kotarski, Perišić, Kramarić, Vušković, Erlić, Jakić, Fruk i Matanović, dok će se preostali okupiti do petka. Na svečanoj večeri hrvatskog nogometa u Zagrebu proglašeni su najbolji u netom završenoj Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi. Najbolji trener je Dinamov Mario Kovačević. Najbolji mladi igrač je također Dinamov Luka Stojković. Najbolji golman Marko Malenica iz Osijeka, a najbolji igrač i strijelac Dion Drena Belju.
9: Izuzetna je čast i privilegija držati ovu nagradu i stvarno sam ponosan. Od početka stvarno nije bilo lako, bio velik pritisak. Ali stvarno uz ovakve suigrače, uz ovakav stručni stožer, sve je lakše. Evo, to mi je prva u životu prosla naslova, prvi put da sam osvojio nešto, odmah dupla kruna. Vremenska
0: prognoza. Sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem jugu i unutrašnjosti Istre umjerena na oblaka te poneki pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podnove lebitana udara jaka. Poslije podne umjeren sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Temperatura od 29 do 32 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Renato Drvodelić, a uredio Tadija Kristijan Babić.
10: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i drugo društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

Idemo još jednom s crticama. 12 je sati i 38 minuta. Temperatura zraka u Poreču iznosi 28 celzijevi stupnjeva. Tlak zraka iznosi 1025 hektopaskala, a vlaga zraka 59%. U nastavku dana očekuje se porast temperature za još koji stupanj. Pred nama je pretežno vedar dan, moguća manje na oblaka, a puše trenutno slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Za danas su najavljeni radovi iz Elektro Istre. Bez struje bi trenutno trebali biti u Poreču, ulica Mate Vlašića broj 24B do 13 sati, te dio naselja Farini do 15 sati. Radovi su najavljeni i iz Istarskog vodovoda. Trebali bi trenutno povremeno biti bez vode u stanci vodopija kod Poreča do 14 sati. U slučaju zamućenja vode nakon ponovne uspostave vodoopskrbe trebate nazvati dispečera na 602260. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta, suhi kolnici, a otvorena je cesta Červartar na Istarskom ipsilonu. Radovi na dionici tunel Učka čvor Matulji, privremena regulacija prometa s povremenom obustavom prometa. Na vijaduktu Limska Draga na Istarskom ipsilonu ograničenje je u oba smjera za izvanredne prijevoze šire od 3,3 metra, a u većini Hrvatske vremenski uvjeti povoljni su za vožnju.

0: časa na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

Da, da, evo nas tu još jednom žestokom glazbenom trisu, zato jer danas rođen dan slavi Lenny Kravitz. Čuli smo, dakle, Are You Gonna Go My Way, i upravo slušamo Mr. Cab Driver. Sljedeće nam još We Are We Running. Lenny Kravitz je rođen na današnji datum 1964. godine u New Yorku. Poznat po svojim elaboriranim performansima i šarenim glazbenim videima. Osvojio je Grammy za najboljeg muškog rocker performera. 4 godine za redom, od 1999. godine do 2002. godine. I time je slomio rekord za najviše pobjeda u ovoj kategoriji. A isto tako je time i postavio rekord za najviše uzastopnih pobjeda u ovoj kategoriji.

0: Marketing Radio Centra.
1: Tražite vrhunski građevinski materijal?
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj, do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samopovjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu, u tvojoj glavi.
3: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom i finu, kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro! A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765483.

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.

0: marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ne znaš koja je srednja škola pravi izbor za tebe? Ako voliš prirodu, brineš o okolišu i želiš naučiti proizvoditi vlastitu hranu, upiši poljoprivrednu. Više o programu i iskustvima uspješnih mladih poljoprivrednika koji su završili ovu školu potraži na webu pod upiši-poljoprivrednu. Poljoprivreda je jedna od najvažnijih djelatnosti u Istri i danas nudi brojne mogućnosti za razvoj, rad i poduzetništvo. Znanje, vještine i energija mladih ključ su održive budućnosti, zato upiši poljoprivrednu.
2: Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Konobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti.

0: Lokalne vijesti.
1: Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže u uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču, omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i među gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje je osiguran i besplatan parking. Na plaži je uređena obala nasipavanjem oblutaka i sunčalište uz samo more, izgrađena je rampa za invalide, uređena je šetnica popločena tlakovcem, postavljene su slačionice i tuševi, napravljen teren za odbojku na pijesku, pješčanik za djecu i odmaralište za piknik, a kasnije se kroz godine prostor obogaćivao velikim dječjim igralištem, teretanom na otvorenom, klupom za dojlje i igralištem za djecu s posebnim potrebama, prostorima za roštilj te sanitarnim čvorom. Od samih početaka plaža se pokazala punim pogotkom, te je osim samo kupališta postalo i mjesto za druženje, rekreaciju, proslavu dječjih rođendana, čak i van sezone kupanja. Zanimljivost daju i parkovi gradova prijatelja grada Poreča, posebne oaze uz plažu koje nose nazive prijateljskih gradova, Poinga, Praga 6, Segrate, Monseliće, Noizele i od ove godine tu su i Koprivnica i Virovitica. Parkovi su obogaćeni stolovima za piknik i roštiljanje, kao i hortikulturalno oplemenjeni zelenilom karakterističnim za gradove po kojima nose imena. Uz to, u blizini se nalazi maslinik Rosulje, to jest autohtone sorte porečkih maslina. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem, zahvaljujući sustavu pročistača otpadnih voda koje više ne završavaju u moru. Zadnjih nekoliko godina grad Poreč Parenco zajedno sa turističkom zajednicom i uz pomoć Ministarstva turizma i sporta puno je uložio u uređenje gradskih plaža, samo u zadnjem periodu u njih 5. Plaže se uređuju ravnomjerno po cijelom porečkom području i tako će se nastaviti i dalje kako bi svi građani i gosti mogli uživati u ljepoti i uređenosti čistih plaža zahvaljujući radu pročistača otpadnih voda, komunalnoj opremi i svih pratećih sadržaja.
2: U utorak je održana završna prezentacija projekta Poduzetnici 2.0 u izvedbi udruge Fronesis. Više o projektu ispričala nam je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić.
3: Projekt Poduzetnici 2.0 je projekt koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, gdje smo, u biti to je nastavak prošlogodišnjeg projekta sa fokusom da razvijamo poduzetnički mindset mladim ljudima. Ono što smo kroz projekt obuhvatili je da smo provodili radionice, znači ove godine su u projektu bili uključena srednja škola Anton Štifanić Poreč i osnovna škola Vrsar. Proveli smo 21 radionicu, bilo je obuhvaćeno 77 učenika, gdje su učenici imali priliku kroz radionice razvijati svoju poduzetničku ideju i onda se natjecati. Kroz ovaj događaj koji se danas dogodio smo okupili poduzetnike kako bi oni iz prve ruke ispričali svoj poduzetnički put i sve one aspekte koji su bitni u poduzetništvu. Isto tako smo dodijelili nagrade onima koji su osvojili, zapravo koji su dobro odradili svoje projekte, i predstavili smo kratko priručnik koji smo pripremili za sve one, kao neku džepnu verziju za sve one koji se žele upustiti i razvijati neku svoju poduzetničku ideju.
1: Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima, a na ovu gourmet avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kaštelir Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janka Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. Od 1.6. ove godine u sportskom i rekreacijskom ribolovu na moru na snagu stupa novi pravilnik. Sve je na stranicama Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. A kakve su najveće promjene novog pravilnika u odnosu na onaj stari, upitali smo Erosa Sorića, bivšeg tajnika Obrtničke komore Istarske županije, sada člana upravnog odbora sportske ribolovne udruge Marlera iz Ližnjana.
0: Znači, u principu novosti su manje od onoga što je bilo u zadnjoj varijanti pravilnika, koja je izazvala veliku buru. Glavne promjene su, ono najvažnije možda je vođenje evidencije, što je prema nekim informacijama koje imam već neko vrijeme i bilo za očekivati, jer jednostavno traže se nekakvi podaci o ulovima kako bi se moglo upravljati ribolovom. Tako da to da li je dobro, da li je loše, uglavnom bilo je za očekivati i nisam siguran da se tu može nešto eventualno napraviti. Druga stvar je ograničenje ulova, ja ću reći sa stajališta podvodnog ribolovca, znači ograničenje, znači mi uvijek imamo pravo na tih 5 kg ulova i sad ograničenje dvije hobotnice ili jedna kirnja, po meni to za podvodnog ribolovca, govorimo o onom pravom koji se drži zakona i propisa, ne znači puno, jer mislim da nitko od nas neće uzeti hobotnicu od pola kile ili 60-70 deka, to se jednostavno ostavlja iza sebe. Isto tako kirnja prava je negdje 3-4 kg, znači dvije kirnje već smo u nekakvom i prekoračenju i tih minimalnih 5 kila, tako da to ne vidim kao nekakve probleme. Do sad smo mogli loviti određene vrste morskih pasa, to sad više ne smijemo, ali isto tako ne vidim to kao nekakav preveliki problem. Svatko od nas je volio si ispohati kakvu morsku mačku ili tako nešto, ali evo, očito ćemo se morati priviknuti. Ali ja bih samo jedan generalni komentar stavio da ono što sam rekao i na početku, znači one promjene koje su bile najavljivane sa nekakvim ogromnim cijenama i tako dalje, za sad od toga srećom nema ništa, ali prvo bih rekao znači da zakon o morskom ribarstvu ni prošli pravilnik nisu bili toliko loši, ali ono što šteka je svakako nadzor i primjena. I meni to liči da evo, tu imamo jednu cestu u Puli, znači gdje je bilo dopušteno voziti 60-70 na sat, sad zbog jednoga koji je vozio 120 na sat, svi mi ostali koji smo se pridržavali prije zakona moramo voziti 40 na sat. Jednostavno, kažnjavaju se uvijek oni koji se drže zakona, dok oni malobrojni pojedinci koji se njega ne pridržavaju i koji ga se i dalje neće pridržavati, oni će raditi do sada što god hoće.
1: Novost je i da će se morati u aplikaciji upisivati ulov. Kako je to zamišljeno? Dođeš doma s mora pa zabilježiš ulov ili je nekakav drugi modus?
0: To za sad nemam informaciju, to ćemo vjerojatno dobiti nekakve upute kasnije po klubovima, po udrugama. Ja sam si skinuo sam aplikaciju, pogledao sam, ona je relativno jednostavna za upotrebu, a pretpostavljam da će biti ona izreka kao što je, ne znam, za rezanje repova bilo prije napuštanja, tamo barem piše prije napuštanja mjesta ribolova, tako pretpostavljam da ćemo morati, ne znam, udičari prije nego što dignu sidro ili prije nego što napusti mjesto na obali gdje je lovio, da će to morati utipkati i unijeti, a mi podvodnjaci vjerojatno kad dignemo sidro, odnosno prije nego što dignemo sidro, ćemo to morati utipkati.
1: Poreč je proteklog vikenda još jednom uspješno potvrdio svoju poziciju jednog od vodećih hrvatskih odredišta za sportska, kulturna i edukativna događanja. U gradu je bilo 1000 sudionika, sportaša, stručnjaka i posjetitelja iz Hrvatske inozemstva. Središnji događaj bio je tradicionalni festival rukometa Hrvatskog rukometnog saveza, tijekom kojeg su u dvorani Žatika održane završnice Kupa Hrvatske za rukometašice i rukometaše, pa su tako rukometašice Podravke osvajačice Kupa Hrvatske u kategoriji ženskih klubova, dok su rukometaši Zagreba osvajači Kupa Hrvatske za muške klubove. Najbolji hrvatski klubovi pružili su publici vrhunske utakmice i borbu za jedan od najprestižnijih domaćih trofeja, dok je veliki broj navijača stvorio izvrsnu atmosferu tijekom cijelog natjecanja. Uz seniorska natjecanja Poreč je bio domaćin i završnice prvenstva Hrvatske za dječake do 17 godina u dvorani Veli Jože i Finida, gdje su mladi rukometaši iz cijele zemlje pokazali iznimni talent, sportski duh i kvalitetu hrvatskog rukometa. Važan segment festivala predstavljao je i seminar rukometnih trenera koji je okupio više od 700 sudionika. Posebnu međunarodnu dimenziju gradu dao je i World Wrestling Camp koji se održao u dvorani hotela Diamant, gdje je više od 200 vrhunskih hrvača iz brojnih zemalja svijeta nastavilo svoje pripreme u Poreču, potvrđujući njegov ugled kao prepoznatljive destinacije za vrhunske sportske pripreme i međunarodna natjecanja. Brojna događanja koja su se istovremeno odvijala na više gradskih lokacija rezultirala su velikom posjećenošću, značajnim turističkim prometom te dodatnim gospodarskim učinkom za lokalnu zajednicu. Hoteli, ugostiteljski objekti i ostali pružatelji usluga tijekom vikenda zabilježili su pojačan broj gostiju, dok je grad još jednom pokazao sposobnost organizacije velikih i zahtjevnih manifestacija. Pred Porečom su novi izazovi i događanja, među kojima se posebno ističu Europsko prvenstvo u hrvanju na pijesku i Beach Wrestling World serije, Unisport Finals 2026. jedno od najvećih više sportskih natjecanja za studente u Hrvatskoj, Istrijada 2026. Policija i dalje upozorava da pravi liječnici ne pozivaju osobe na telefone i ne traže od njih novac u gotovini ili vrijedne stvari kako bi liječili njihove bližnje. Naime, policija je zaprimila prijavu 85-godišnje žene koju je nazvao navodni liječnik i rekao kako joj je kći ozlijeđena i kako se nalazi u bolnici i da treba podmiriti troškove njenog liječenja. Zabrinuta žena prikupila je sav novac koji je imala kod sebe, odnosno nekoliko tisuća eura, te ga je predala nepoznatom muškarcu koji je došao do njene zgrade. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac. Također se upozoravaju građani da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prevare. Građani se pozivaju da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice, a ukoliko zaprimite ovakve ili slične pozive lažnih liječnika ili pak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite broj 192, to jest događaj prijavite policiji.
4: Vremenska prognoza.
1: Nad Jadranom se sa sjevera pruža anticiklonalni greben, danas uglavnom sunčano, tek uz malu ili umjerenu naoblaku. Puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, popodne sjeverozapadni 4 do 10, na jugoistoku područja do 16 čvorova, more 1 do 2, a maksimalna dnevna temperatura danas na našem području do 31 stupanj. I sutra pretežno sunčano i vruće, popodne unutrašnjosti porast na oblake, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati bura, a dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
5: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
6: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra. Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
1: Mlinar. Tražite vrhunski građevinski materijal.
2: Posjetite trgovinu Altum, vašu destinaciju za gradnju i uređenje doma.
1: Što nudimo?
2: Široku i raznovrsnu ponudu. Boje, lakove koje bude kreativnost preko materijala za savršeni roštilj. Do svega što jamči sigurnost, dugotrajnost i besprijekoran izgled vašeg projekta. Kod nas pronaći ćete samo povjerenje i pouzdane materijale za svaku vašu ideju. Sve informacije i stručne savjete potražite u trgovini Altum.
1: Za vrt, kuću i alat pravi, Altum je uvijek tu u tvojoj glavi.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6
1: 89.6
0: i 93.6
1: i 93.6
0: Radio

0: Oglasi.
1: Daje se u najam poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kemijske čistione i praone rublja u samom centru grada. Atraktivna lokacija s odličnom dostupnošću i frekventnim prolazom ljudi. Sve informacije i upiti na broj telefona 091 506 7525. Poslovni prostor za kemijsku čistionicu i praonicu rublja, centar grada. Sve informacije na broj 091 506 7525.
2: Radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Zvonimir Vogrinc. Vremenski uvjeti u većem dijelu zemlje povoljni su za vožnju. Zastoji su povremeno na dionicama gdje traju radovi te na gradskim prometnicama i obilaznicama. Usporeno se vozi na Istarskom ipsilonu između čvora i tunela Učka te na više dionica Ličke i Jadranske magistrale, posebno na Splitskom i Dubrovačkom području. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima i drže sigurnosni razmak između vozila. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

marketing Radio Centra. Od 25. svibnja do 3. lipnja u Funtani se ponovno gušta, jer stižu Funtanjanski gušti. Manifestacija koja slavi okuse Istre kroz posebno pripremljene riblje i mesne menije u tri slijeda uz čašu vina po promotivnoj cijeni od 25 eura. U gastro ponudi sudjeluju restorani Ikonobe, Bare, Bokon, Boka, Delfin, More, Oskar i Tonija. Povedite obitelj i prijatelje i uživajte u istarskim specijalitetima. Detalje i menije potražite na funtana.com i društvenim mrežama turističke zajednice Funtanjanski gušti. Istarska kreditna banka UMAG povećala je kamatu na štednju na 1,50% za oročenja na 12 mjeseci. Dajte svojoj štednji dodatni poticaj, jer ovog proljeća vaša štednja raste brže. Saznajte više u poslovnicama ili na ikb.hr. Istarska kreditna banka UMAG.

Oglasi. Riblji fast food u Poreču traži pomoćnog radnika ili radnicu za pečenje sitne ribe u centru Poreča. Sve informacije dobijete na broju telefona 091 9765483. Nudi se dobra plaća, a uvjet za zainteresirane je hrvatsko državljanstvo. Sve informacije na 091 9765483.

0: Marketing Radio Centra.
1: Zagrizi popust uz Mlinar. Sada te čeka 20% popusta na sve sendviče. Svježe, pripremljene, bogato složene i uvijek pune okusa. Za predah u danu ili zalogaj s nogu. Mlinar sendviči za svaki pravi trenutak.
2: Mlinar.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

ništa cheesecake, ništa krofna, ništa štrudlica, ništa torta, ništa čupavci ni trokuti od lješnika, breskice, mađarice, samo

0: Oglasi.
1: Udruženje obrtnika Poreč poziva svoje članove ugostitelje na edukaciju o implementaciji novog HACCP sustava, koja će se održati u obrtničkom domu Partizanska 5A u četvrtak 28.5.2026. godine u 10 sati. Prijava na edukaciju je obavezna. Prijava putem web stranica uoporec.hr.

15. minuta, vi ste na valovima Radio Centra, Studija Poreć. Upravo smo čuli jedan novi remiks jedne nešto malo manje nove pjesme. Ti si bila moje sunce, Martin Kosovec, Disco Vuk remiks, tako se zove cijela pjesma, cijeli naslov. Idemo mi polako sa našim uobičajenim informacijama koje vas sigurno zanimaju, osim da je danas utorak 26. svibnja, to već znate. A evo temperatura zraka u Poreču, piše ovdje, ja ne izmišljam, 30 stupnjeva Celzija. Dakle, 30 stupnjeva Celzija trenutna temperatura zraka u Poreču, tlak je 1023 hektopaskala, relativna vlažnost zraka 46%. Puše slab vjetar sa zapada prosječnom brzinom 4 metra u sekundi. Sasvim je vedro, a vedro će biti i dalje, cijelu večer, cijelu noć, pa i da vidimo da li i za sljedeće dane. Da, vedro i sutra, vedro i preksutra i nakon toga i dan nakon toga. Danas je maksimalna temperatura zraka bila 30 stupnjeva, kao što je i sad trenutno. Sutra će biti 31 i preksutra 31, dok će minimalna biti 18 sutra ujutro, a preksutra 20. Nešto jači vjetar se očekuje u petak, a drugo sve manje više isto. Samo da kažem da slušamo trenutno Madonu, I Feel So Free, također jedan novi remix, Peggy Go Energy Mix. To je nova pjesma s njezinog novog albuma koji samo što nije objavljen. Što se tiče prometa po Reštini, možemo reći da je slabog do srednjeg intenziteta, odvija se po suhim kolnicima, bez poteškoća, a slično je i u ostatku Hrvatske. Naravno, negdje su, na nekim lokacijama su radovi, pa ćete tu malo se strpiti i ispoštovati privremenu prometnu signalizaciju, a također i upute djelatnika ako se tamo nalaze. Najbolji primjer za to je cesta od tunela Učka prema rijeci, prema Matuljima. Tu je intenzivan slalom kako vozite prema dole, a i naravno prema gore. Ima semafora, ima uputa djelatnika, strpimo se i bit će sve okej. Okay. Što se tiče ostalih situacija, evo tražimo sada. Naravno, zbog većeg gustoće prometa, vozi se usporeno na gradskim prometnicama i obilaznicama i povremene su kolone i kraći zastoj u zonama radova. Na graničnim prijelazima uobičajena situacija, ne vidimo nikakve probleme, a u pomorskom prometu, kažu, poteškoća nema, ima izmjena u redu plovidbe, a to možete provjeriti na stranicama Jadrolinije.

svakom slučaju, ako ste krenuli na put, evo mi vam želimo sretan put i naravno da ostanete i dalje uz naše valove. Evo, konačno sam dobio i podatke o radovima i to na elektroenergetskim i vodovodnim postrojenjima. Za sutra, srijeda, 27. svibnja, najavljeni su radovi, pa će bez struje biti, pazite sad, dobro. Dio naselja Bukori ili Bukori, ja mislim da se čita Bukori. Sutra bez struje od 8 do 9 sati. Zatim Baldaši, dio naselja Baldaši od 9 do 10, dakle od 9 do 10 sati. Dio naselja Bašarinka od 14 do 15, sutra bez struje. Zatim Žudetići od 12 do 13, Krušari od 13 do 14, te naselje Vrbani od 10 do 11 sati. Sutra bez struje. Za četvrtak ima Mičetići, piše Mičetići bez struje u četvrtak od 8 do 14 sati. Što se tiče vodovodnih postrojenja, mislim da su danas bili radovi, ako se ne varam, sad ću provjeriti. To čak nije ni bitno gdje su bili, bili su, a sutra će biti radovi u Bujama i u Pazinu, dakle te dvije, ta dva naselja, ta dva grada, gradića, kako da kažemo, imaju situaciju da neki neće imati vode, pa sada ne čitamo sve redom, možete to sve provjeriti na stranicama Istarskog vodovoda. Dosta o tome, idemo vidjeti što slušamo trenutno. Maroon 5, Heroin se zove pjesma, novi single od Heroin, od Maroon 5. Vjerujem da ne pjevaju baš o onome što nam škodi, nego o nečem lijepom. Nama slijedi infopunkt u 17.30, kao i svakog radnog dana. U 18 sati tu su lokalne vijesti radio centra, pa mali odmor, a nakon toga u 17 sati vaša omiljena emisija Hrvatski top 20 radio centra. Malo manje od sati pol, najveći hitovi trenutno u hrvatskoj glazbi. Neko se neće složiti s tim, zato jer prati Billboardovu Croatia top listu, nas ta lista ne zanima. Mi dobro znamo šta je dobra glazba i što se najviše sluša, barem naši slušatelji što slušaju. Nakon što završi, odnosno negdje pred kraj top liste, ćemo samo prekinuti da bismo poslušali vijesti Hrvatskog radija, točno u 20 sati, a nakon toga naravno do kraja Hrvatski top 20 i hitovi. Novi hitovi tjedna, to sam htio reći. Mislim da se isplati ostati i dalje uz valove radiocentra. Lijepi pozdrav!

0: info.info.
1: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Župan Miletić obišao je završne radove na osnovnoj školi Svet Vinčenat, nova škola i dvorana spremne za jednosmjensku nastavu. Istarska županija nastavlja snažan investicijski ciklus u obrazovanje, a jedan od njegovih najznačajnijih projekata rekonstrukcija i dogradnja školske zgrade te izgradnja školske sportske dvorane osnovne škole Svet Vinčenat pri samom je završetku. Ukupna vrijednost projekta iznosi 4.374.243,67 eura, od čega bespovratna sredstva iznose 3.723.989,20 eura, dok preostali iznos financiraju Istarska županija i općina Svet Vinčenat.

Prošlo je 10 godina od uređenja gradske plaže uvali Materada Sveti Martin, a kroz to se vrijeme ovo mjesto profiliralo kao jedno od najomiljenijih piknik zona i kupališta u Poreču. Omiljeno kako među lokalnim stanovništvom, tako i gostima. Na ovom prostranom mjestu ima prostora i sadržaja za svakoga, a prilaz je pristupačan pješacima, biciklistima i vozilima za koje ima dovoljno mjesta za besplatan parking. Na početku je na plaži uređena obala nasipavanjem oblutka i sunčalište u samo more. Grad Poreč ovime nastavlja komunalno uređenje gradskih plaža koje se uz navedene sadržaje ističu i čistim morem zahvaljujući sustavu pročišćivača otpadnih voda koji više ne završavaju u moru.

0: Znanje, brzina i timski duh obilježili su veliko finale kviza 45 minuta. Pobjedom ekipe Oksimoroni iz gimnazije Pula završeno je veliko finale kviza naziva 45 minuta inovativnog projekta Istarske županije koji je ove godine po prvi put okupio srednjoškolce iz cijele Istre kroz dinamično online natjecanje o znanju. Drugo mjesto osvojila je ekipa Gortanovci iz srednje škole Vladimir Gortan Buje, dok je treće mjesto pripalo ekipi Vučica i Tri Praščića iz gimnazije Pula. Natjecanje je trajalo od ožujka do svibnja, jednom tjednu u trajanju 45 minuta. Završnicu natjecanja vodio je Joško Lokas, koji je izrazio veliko zadovoljstvo sudjelovanjem u projektu.
1: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žao sad što se nismo više

U nedjelju 31. svibnja s početkom u 17 sati na izvoru žive vode Badavca kraj Rapovela održat će se 31. književni susret Badavca pod geslom Ključ vode i struje tišine. Ovaj kraj za koji se vežu mnoge usmene predaje i znamenja nanovo će po 31. put okupiti pjesnike i prozaiste te sve ljubitelje lijepe riječi. Druženje će biti obogaćeno nastupom glazbenog dua Dante i Anita te kompanije Kosirići Tinjani folklorne skupine osnovne škole Jože Šurana Višnjan. Više o ovom susretu možete poslušati i u našoj emisiji o kulturi u petak u 16 sati.

0: lokalne vijesti.
1: U utorak je održana završna prezentacija projekta Poduzetnici 2.0 u izvedbi udruge Fronesis. Više o projektu ispričala nam je predsjednica udruge Marinela Dropulić-Ružić.
2: Projekt Poduzetnici 2.0 je projekt koji je financiran od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, gdje smo, u biti to je nastavak prošlogodišnjeg projekta sa fokusom da razvijamo poduzetnički mindset mladim ljudima. Ono što smo kroz projekt obuhvatili je da smo provodili radionice, znači ove godine su u projektu bili uključena srednja škola Anton Štifanić Poreč i osnovna škola Vrsar. Proveli smo 21 radionicu, bilo je obuhvaćeno 77 učenika, gdje su učenici imali priliku kroz radionice razvijati svoju poduzetničku ideju i onda se natjecati. Kroz ovaj događaj koji se danas dogodio smo okupili poduzetnike kako bi oni iz prve ruke ispričali svoj poduzetnički put i sve one aspekte koji su bitni u poduzetništvu. Isto tako smo dodijelili nagrade onima koji su osvojili, zapravo koji su dobro odradili svoje projekte, i predstavili smo kratko priručnik koji smo pripremili za sve one, kao neku džepnu verziju za sve one koji se žele upustiti i razvijati neku svoju poduzetničku ideju.
3: Početak svake ljetne sezone u Poreču već tradicionalno rezerviran je za uređenje i obnovu brojnih gradskih plaža kako bi domaće stanovništvo, ali i goste uz čisto more dočekale i uredne, uređene i primjereno opremljene plaže. Tijekom proteklih dana uređene su plaže na području Špadić i Materada, Donjih Špadića, Saladinke, Svetog Martina, Učervar Portu te na gradskom kupalištu. Na plaži Sveti Martin dodatno se uređuju pješčana sunčališta te vrši dopuna pijeska dječjih igrališta s ciljem ugodnijeg i sigurnijeg boravka građana i gostiju. Paralelno s time dovršena je i sanacija drvenog molića na gradskom kupalištu, a u tijeku je i obnova mola u Červar Portu. Na dijelu gradskog kupališta gdje se nalazi kameno opločenje, to jest škrilje, obnovljene su fuge na stazi od gradskog kupališta do Brula, iscrtana je horizontalna signalizacija za pješake i prolaz za turističkog vlakića kako bi se dodatno podigla razina sigurnosti za sve korisnike ove staze. U sklopu priprema za sezonu izvršeno je i farbanje drvenih dijelova klupa, postavljeni su tuševi, a spremnici za otpad postavljeni su u skladu s očekivanim brojem kupača i bit će nadopunjivani prema potrebi. Grad Poreč ove godine ulaže znatne napore kako bi se zadržao visoki standard uređenja te kvalitete plaža, koje su prepoznate ne samo kao mjesto odmora i rekreacije, već i kao važan dio identiteta i turističke ponude našeg grada. Općina Vrsar, turistička zajednica općine i javna ustanova Natura Histrika u subotu 30.5. obilježavaju Dan biološke raznolikosti i to besplatnim programom otvorenim za javnost u šumi Kontija. A ispred Znanstveno-edukacijskog centra Kontija održat će se zajedničko istraživanje bioraznolikosti i obilježiti Svjetski dan pčela, Međunarodni dan biološke raznolikosti i Dan zaštite prirode u Republici Hrvatskoj. Program započinje u 10 sati interpretativnom botaničkom šetnjom pod vodstvom vodiča Nature Histrike ispred centra Kontija. Posjetitelji do Znanstveno-edukacijskog centra Kontija mogu doći pješice ili biciklom. Prometovanje šumom je zabranjeno. Za posjetitelje će biti organizirani i prijevoz električnim vlakićem od samostana Svetog Mihovila u Kloštru do centra. Detaljne informacije dostupne su na www.infovrsar.com. Ovogodišnje izdanje manifestacije Gourmet Bike Kaštelir Labinci još je jednom potvrdilo kako spoj prirode, rekreacije i autentičnih istarskih okusa predstavlja dobitnu kombinaciju za domaće i strane goste. Veliki broj sudionika okupilo se protekle subote u Kaštelir Labincima A na ovu gurme avanturu na dva kotača stigli su posjetitelji iz cijele Istre, to jest Pule, Labina, Poreča i okolice, kao i brojni strani gosti koji svoj odmor provode upravo u ovom dijelu Istre. Među sudionicima bili su gosti iz Njemačke koji već godinama ljetuju u Kašteliru Labincima, a nakon prošlogodišnjeg sudjelovanja ponovno su se vratili. Ruta duga skoro 24 km vodila je kroz Kaštelir, Rogoviće i Dekliće uz gurme zaustavljanja na lokalnim OPG-ovima i vinskim punktovima. A tijekom cijele ture sudionike je vodila profesionalna turistička vodičkinja Hajra Janka Kocijančić, koja je kroz zanimljive priče približila povijest, tradiciju i posebnosti ovoga kraja. Načelnik općine Kaštelir Labinci Giuliano Petrović naglasio je važnost ovakvih događanja za razvoj destinacije i promociju održivog turizma, a veliku podršku organizaciji i sigurnom odvijanju ture pružili su i članovi biciklističkog kluba Poreč, koji su pomagali u vođenju sudionika tijekom cijele rute, dok su za sigurnost događaja bili zaduženi i DVD Kaštelir Labinci te Crveni križ. Policija i dalje upozorava da pravi liječnici ne pozivaju osobe na telefone i ne traže od njih novac u gotovini ili vrijedne stvari kako bi liječili njihove bližnje. Naime, policija je zaprimila prijavu 85-godišnje žene koju je nazvao navodni liječnik i rekao kako joj je kći ozlijeđena i kako se nalazi u bolnici i da treba podmiriti troškove njenog liječenja. Zabrinuta žena prikupila je sav novac koji je imala kod sebe, odnosno nekoliko tisuća eura, te ga je predala nepoznatom muškarcu koji je došao do njene zgrade. Policija upozorava građane da ne nasjedaju na pokušaje prijevare, jer službena tijela, pa tako ni bolnice, nikada na ovaj način ne traže novac. Također se upozoravaju građani da prije nego što podignu i daju nekome novac i ostale vrijedne predmete, dobro provjere sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prevare. Građani se pozivaju da putem telefona ne otkrivaju osobne podatke, svoj OIB ili broj osobne iskaznice, kao ni broj bankovne kartice, a ukoliko zaprimite ovakve ili slične pozive lažnih liječnika ili pak postanete žrtva prijevare, bez odgode nazovite broj 192, to jest događaj prijavite policiji.
0: Vijesti i sporta.
3: U organizaciji Karate Saveza Istarske županije i tehničkoj organizaciji Karate Kluba Finida u sportskoj dvorani osnovne škole Finida u Poreču održano je drugo završno kolo županijske lige u borbama za sve uzraste. Na natjecanju je nastupilo 6 istarskih klubova i to CBS Pula, Finida Poreč, Istra Pula, Novigrad, Pula i Tinjan. Suđenje su vodili suci iz Primorsko-goranske Istarske županije Vladimir Cvjetan Rijeka te Mirko Banović i Sanja Ivančević, Goran Matošević, Tamara Lubijana, Goran Fazlović i Nataša Štifanić iz Istre. Natjecatelji su bili podijeljeni na uzrasne i težinske kategorije. U ovako podijeljenim kategorijama borili su se protiv svakog u svojoj kategoriji te su na taj način prikupljali bodove. Konačan redoslijed, prva tri mjesta u svojim kategorijama, formiran je na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova svakog natjecatelja u oba kola lige. Finidini natjecatelji su ukupno osvojili 17 medalja, 7 zlatnih, 6 srebrnih i 4 brončane, a nakon završenog natjecanja izvršeno je i bodovanje klubova, koje je Karate klubu Finida donijelo 37 bodova, to jest pehar za drugo mjesto.
0: Vremenska prognoza.
3: I sutra pretežno sunčano i vruće, popodne unutrašnjosti porast na oblake, lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu će u noći i ujutro puhati bura, a dnevna temperatura neće se bitnije mijenjati.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6. Radio Centar. 1, 2, 1, 2, 3.

0: Centra.
1: Dobrodošli, dragi slušatelji, na Valove Radio Centra. Evo, krećemo sa Hrvatskim topom 20. Redovna emisija, uvijek u isto vrijeme, na istom mjestu. Ovoga puta broj 1614. Dakle, 1614. po redu, Hrvatski top 20, slijedi nam 20 pjesama i dva nova prijedloga. Ovoga puta imat ćemo i dva nova ulaza, jedan direktni ulaz i jednu zamjenu. Iz prošle tjedne top liste ispali su Belfast Food, zatim Sebastian Popović i Megi i Kids from the Sky, koji su najviše vremena proveli u top listi, 9 punih tjedana sa pjesmom Deluzija. Samo ću podsjetiti da su Kids from the Sky objavili album na vinilu, i to pink boja. Cijeli album i još par najjačih hitova koji nisu na albumu. Ajmo mi krenuti sa top listom. Slijedi nam 20. mjesto, gdje se nalazi prošlo tjedno 19. Tu je jedno relativno novo ime, ona je Sanela. Sanela i pjesma Ni ti ni ja, 4 tjedna već u top listi Sanela.

Dobra pjesmica, šta ne? U pop rock stilu, baš za radio. Ona je Sanela, pjesma se zove Ni ti ni ja. 4 tjedna već u hrvatskom topu 20, ovoga tjedna na 20. mjestu. A mi idemo dalje, slijedi 19. mjesto, već je prvi novi ulaz, tu je još jedno novo ime, Alex Bruno. Ne znamo kako izgleda Alex Bruno, Nitko kao ti zove se pjesma, pa poslušajmo.

Meni je odlična ova pjesma. Toliko dobro zvuči kao da je, recimo, ju napravio AI. Ne znam, vidit ćemo ko je taj Alex Bruno, nadam se da će nam se javiti. Pjesma je odlična, evo 19. mjesto, prvi novi ulaz u hrvatskom topu 20. Idemo dalje, 18. mjesto, mali pomak s prošlog tjednog 17. za nju. Ona se zove Džana. Ostavljam naslov pjesme 5.1 s nama, Džana. Džana.

5 tjedana s nama Džana. Pjesma Ostavljam. Ovoga tjedna 18. mjesto Džana. Slušate Hrvatski top 20 Radio Centra, studija Poreč, 1614. po redu. Idemo dalje, slijedi 17. mjesto, a prošlo tjedno 18. Tu je Antonio Marić. Antonio Marić ima pjesmu Svejedno je. Tako se zove pjesma. 3 tjedna s nama Antonio Marić.

sve jedno je, naslov pjesme, on je Antonio Marić. Antonio Marić, 3 tjedna u Hrvatskom topu 20, na ovotjednom 17. mjestu. Na 16. mjestu paca prošlotjednog 11. Dakle, značajni pad za nju, ona je Remi. Prvi single s njezinog solo albuma koji je odnedavno dostupan, zove se Djevojke. 3 tjedna s nama, Remi.

Remi i pjesma Djevojke s novog albuma od Remi, od nedavno dostupan u cijelosti. Tri tjedna u našoj top listi Remi na ovotjednom 16. mjestu. Na 15. mjestu mali pomak sa prošlotjednog 14. za još jedno relativno novo ime, on je Luciano Rosso. Ja znam što je bilo, tvrdi on u svojoj pjesmi, dva tjedna tek u top listi Luciano

moje milo. Još jedna odlična stvar, odlično zvuči. Ja znam što je bilo, zove se pjesma, on je Luciano Rosso. Nadam se da ovo nije AI, jer predobro zvuči, kao i ona pjesma malo prije. Uskoro ćemo valjda upoznati Luciana Rossa i ko je ono bio, Alex Bruno. Luciano Rosso na ovotjednom 15. mjestu. Idemo dalje, 14. mjesto paca prošle tjednog 9. za Neki to vole vruće. Slobodni pad je naslov pjesme, punih 8 tjedana u top listi, Neki to vole vruće.

Slobodni pad. 8 punih tjedana u Hrvatskom topu 20 radio centra. Neki to vole vruće, ovo tjedno 14. mjesto drže. Na 13. mjestu skok sa prošlotjednog 15. tu su Dusa Nova i Detour. Nova verzija, novo viđenje hita Zaljubila sam se 5, Irena već s nama. Inače, Dusa Nova je projekt koji sadrži jako puno hitova obrađenih na Bossa Novu. Poslušajmo kako to zvuči.

0: Bili su to Dusanova i Detour, Zaljubila sam se, zove se pjesma, stari hit, nova verzija, 5 punih tjedana u top listi ovoga tjedna, 13. mjesto. A na 12. ćemo čuti ovo tjedni drugi novi ulaz. Tu su Izgubljeni vikend, tako se zove grupa, i Petar Beluhan.
1: Onda kad je najljepša...
0: Na vrhuncu zove se pjesma, poslušamo ih.
1: Tuga

Izgubljeni vikend, tak se zove grupa, a pomaže Petar Belohan, inače član grupe Majales. Pjesma na vrhuncu, tako se zove pjesma na vrhuncu, drugi novi ulaz na Otinom 12. mjestu. A na 11. mjestu prošlo tjedno 13. tu su Pocket Palma, međutim zamjena nova pjesma. Stara pjesma Boli me, 4 tjedna je bila u top listi, a nova pjesma zove se Lungo Mare. Inače, Pocket Palma su upravo objavili novi 4. po redu studijski album. Možete ga poslušati u cijelosti na bilo kojoj mreži poput YouTube-a, Bandcampa i ostalih više poznatih, dakle Spotify itd. Pocket Palma, Lungo Mare, zamjena 11. mjesto.

0: 20 Radio Centra.
1: Došli smo do polovice Hrvatskog topa 20 Radio Centra, 1614. po redu. Slijedi nam prvi novi prijedlog, ali ćemo se prije toga podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. 20. mjesto Sanela, 19. prvi novi ulaz Alex Bruno, Nitko kao ti, 18. Džana, 17. Antonio Marić, 16. Remi, 15. Luciano Rosso, 14. Nekito vole vruće, 13. Dusan ovaj detur. 12. drugi novi ulaz Izgubljeni vikendi, Petar Beluhan u pjesmi Na vrhuncu. 11. mjesto Pocket Palma, nova pjesma i novi album. Idemo čuti sada prvi novi prijedlog, tu je Kiki Rahimovski i pjesma koju će izvesti na ovogodišnjem CMC festivalu, pjesma se zove Gorim.

Pjesma se zove Gorim, a on se zove Kiki Rahimovski. To je prvi novi prijedlog u Hrvatskom topu 20 radio centra. Idemo dalje s top listom. 10. mjesto nam slijedi. Prošlo tjedno 6. mali pomak za Borisa Novkovića i izvođača koji se zove Manč. Nova verzija stare pjesme Kuda idu izgubljene djevojke Tamara. Remix 7 tjedana u top listi.

Už recite imam, tak se zove pjesma. Ona je Vana, pjesma je sa njezinog zadnjeg studijskog albuma. Vana je na otjednom 9. mjestu, a 6. tijan već u top listi Hrvatskom topu 20 Radio Centra. Slijedi 8. mjesto, pomak sa prošlotjednog 5. za grupu Pavel, koja ima novi single, najavljuju i novi studijski album. Sav će biti u stilu Meksika i Tex-Mex, možemo to tako reći, Cowboy i Indijanci, zove se pjesma 3 tjedna s nama, Pavel.

Cowboy i Indijanci zove se pjesma. Oni su Pavel, uskoro će njihov novi studijski album. Sav će biti u ovakvom stilu kao Meksiko ili kako bismo to nazvali. Pavel su na ovotjednom 8. mjestu, 3 tjedna u top listi, a na 7. ćemo čuti ovotjedni prvi i jedini direktni ulaz. Tu je Matija Cvek, ima sasvim novu pjesmu koja se zove Nisam taj. Matija Cvek.

Čuli smo ovotjedni prvi i direktni ulaz, to jest jedini direktni ulaz ovoga tjedna na 7. mjestu Matija Cvek i pjesma Nisam taj. Na 6. mjestu prošlo tjedno 4. tu su Song Killers i pjesma Superman, 5.1 u top listi Song Killers.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio je mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: U Briselu razgovori o europskom proračunu za sljedeće višegodišnje financijsko razdoblje. Skupina štedljivih zemalja koje u proračunu plaćaju više novca nego što ga povlače, želi srezati proračun koji bi prema prijedlogu komisije iznosio gotovo 2 bilijuna eura. A s druge strane, 16 zemalja prijatelja kohezije, među kojima i Hrvatska. Jutro su predstavile zajedničku izjavu u kojoj traže da se sredstva iz fondova za koheziju i poljoprivredu ne smanjuju. Državna tajnica Ministarstva vanjskih i europskih poslova Andreja Metelko-Zgombić.
2: Tu smo zajednički ukazali na potrebu poštivanja načela izvrsnosti, ali jednako tako i otvaranju mehanizama kako bi se omogućilo državama, odnosno projektima iz država koje do sada nisu imali toliko iskustva ili nisu bile toliko zastupljene u tim središnjim fondovima, da sad imaju projekte i da želimo imati jedan širi europski učinak i na taj fond konkurentnosti. Hrvatska posebno isto ističe važnost nastavka financira iz onog CEF-a kojim se ulaže u infrastrukturu i tu posebno ćemo istaknuti kako je važno da se financira i ona pruga koja povezuje našu luku Rijeka sa zaleđem i da će to također u bitnome povećati i konkurentnost Europe i ojačati unutarnje tržište.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura, najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Zagrebačkoj skupštini Ema Culi.
3: Onaj koji uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanji od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
4: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: Vijesti. Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnome gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanja krivnje. Krunoslav Katičić iz HDZ-a, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
6: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano i vruće, poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura, temperatura od 29 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Magic.
8: Oh, oh, oh. Slušate Hrvatski Top 20 Radio Centra.
9: Na šestom mjestu čuli smo Song Killers i pjesmu Superman, odnosno Superman. A na petom mjestu Panca prošlog drugog, Sandi Cenov je tu, Kofer Adrenalina, također peti jedan u top listi Sandi Cenov.

Sandice, novi pjesma Kofer Adrenalina, peti tjedan već u Hrvatskom topu 20 i na ovo tjedan petom mjestu Sandice. Na četvrtom mjestu prošlo tjedno osmo, pjesma koja je postala hit tjedna radiocentra, zove se Radio, one su Meritas, dva tjedna tek u toplisti Meritas.

Čuli smo mjesto broj 4, grupu Meritas i pjesmu Radio, koja je postala novi hit tjedna Radio Centra. Dva tjedna tek su u top listi Meritas. Ulazimo u sam vrh hrvatskog topa 20 Radio Centra. Treće mjesto, veliki skok sa prošlotjednog 10. za pjesmu koja zvuči totalno 80s. Petar Brkljačić je on, a pjesma se zove Reci da još nije kasno. Dva tjedna u top listi, Petar Brkljačić.

Petar Brkljačić i pjesma Reci da još nije kasno. Dva tjedna tek u top listi, a evo već visoko na trećem mjestu gdje je skočio sa prošlog tjednog 10. Pjesma je baš odlična. Idemo dalje, drugo mjesto, pad sa prošlog tjednog 1. za Parni Valjak i Igora Drvenkara, to je novi vokal od Parnog Valjka. Danas nisam svoj, zove se pjesma, ili kao što kolega kaže, danas nisam švoj. 4 tjedna u top listi, Parni Valjak, drugo mjesto.

0: Radio centra.
1: 1614. po redu, skoro smo pri kraju, još nam slijedi drugi novi prijedlog i nakon toga prvo mjesto, ali prije toga ćemo se podsjetiti na izvođače koje smo do sada čuli. Od 20. do 11. mjesta bili su tu Sanela, pa Alex Bruno i Nitko kao ti kao prvi novi ulaz na 19. mjestu, nakon toga Džana, Antonio Marić, Remi, Luciano Rosso, Neki to vole vruće, Dusa Nova i Detour. 12. mjesto, drugi novi ulaz, Izgubljeni vikend i Petar Beluhan u pjesmi Na vrhuncu. 11. mjesto, Pocket Palma, zamjena, nova pjesma, stara se zove Boli me, a nova Lungomare. Novi album je već dostupan u cijelosti na internetu, slobodno ga nađite uz pomoć Googla, kako da kažem. Nakon toga smo čuli prvi novi prijedlog, Kiki Rahimovski, pjesma Gorim, pa su slijedili 10. mjesto Boris Noković i Manč, 9. Vana, 8. Pavel, 7. prvi i jedini direktni ulaz Matija Cvek, Nisam taj, tako se zove pjesma. 6. Song Killers, 5. Sandi Cenov, 4. Meritas, 3. Petar Brkljačić i 2. Parni Valjak. Idemo sada čuti drugi novi prijedlog, tu su Detour. Detour imaju novu pjesmu, zove se Preko prepreka, poslušajmo Detour. Detour.

0: Čuli smo ovotjedni drugi novi prijedlog grupu Detour i njihov novi singl zove se Preko prepreka. Malo ovako zanimljivo i teško se izgovoriti, Preko prepreka. Pokušajte pa ćete vidjeti da nije baš lako. Detour kao drugi novi prijedlog i konačno je vas na prvom mjestu gdje ćemo čuti prošlo tjedno treće. Tu su Marko Tolja i Oliver Dragojević. Jedno novo viđenje pjesme Ti si moja ljubav. Nije novo, jednostavno, pjesma je bila napola snimljena pa su sada dovršili dva tjedna u Top listi, Marko Tolja i Oliver.
1: Kao da sam izgubljen.
0: I uz ovu pjesmu zaključujemo Hrvatski Top 20 Radio Centar 1614. po redu. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz Radio Centar. Lijepi pozdrav i do slušanja. Ćao.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Nicole, 1982.

Povratak u prošlost. Radio Centar, Studio Poreč. Peti Devik, 1987.

Radio Centar, Studio Poreč. Radio Centar, Studio Poreč, 89,6

0: I did it my way.
1: This is your time, Radio Center time.

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Što i koga možeš promijeniti? Kako? Bog voli službu ljubavi bez plaće. Bog voli službu ljubavi bez plaće. Onima koji vjeruju, kaže Krist, da u Boga ništa ne umire. Ni sjeme, ni kap, ni prašina, ni čovjek. Samo prošlost umire i sadašnjost umire, ali budućnost vječno živi. Onima što vjeruju u njega, kaže on, ja sam budućnost ljudi. Misli iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakovo. Tko ode kući k Bogu, ostaje u sredini svojih. Gospodine, znam da danas mnogo ljudi čeka na mene. Oni očekuju moje strpljenje, moj savjet, moju riječ, moj poziv, moje pismo. Oni računaju s tim da imam vremena i mnogo snage. Oni traže otvorena vrata, trenutak razgovora. Oni očekuju da skupa s njima nosim njihov teret. Gospodine, molim te da nosiš mene kako bih ja mogao nositi druge. Htio bih pustiti da sve sudbine, patnje, brige, strahovi, pakosti, sumnje, slomovi uđu poput dragih gostiju. Znam da će moj život zbog toga postati težim. Pomozi da postane osmišljenijim. Prihvati sve koji danas dođu, svakog pojedinog, onakvog kakav je bio, kakav jest i kakav će biti, svakog s njegovim teretom, a k tome i s mojim. Mijenjamo samo ono što smo prihvatili. Mijenjamo samo ono što smo prihvatili, zapisao je Carl Gustav Jung. Jagnjad dobiva punomoć da od vukova načini jagnjad, preobrazi ih u svoju vlastitu prirodu. Nenasilnici trebaju na kraju preobraziti nasilnike u miroljubive. Često razlika jagnje vuk prolazi daleko posred srca nenasilnika, ali povjeravajući svoju poruku po Kristu, pobjeđuju ono vučje u sebi samima i istodobno u svijetu što ih okružuje. Toliko iz knjige Misli za svaki dan u godini u izdanju Pravi trenutak Đakova. Dragi slušatelju, najprije pokušaj promijeniti sebe i onda imaš velike šanse da se drugi oko tebe promijene.

0: Republika Hrvatska dobila jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a. Priopćilo je to državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojemu je trebala preuzeti gubiteški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 90 milijun eura naknade štete za INU. No, arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775 tisuća eura troškova postupka s kamatama. Sve je na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora pozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katičić, HDZ, pak gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelniče?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Dobre vijesti za pola milijuna hrvatskih umirovljenika. Od početka sljedeće godine ukida se porez na sve mirovine veće od 600 eura. Najavio je predsjednik Hrvatske stranke umirovljenika Marinko Lukenda. Odbacio je pritom kritike da će koristi imati samo oni s velikim mirovinama. Nakon njega zastupnica u Gradskoj skupštini Ema Culi.
4: Onaj koji je uplaćivao više, taj ima veću mirovinu. I to je logično. Onaj koji je uplaćivao manje i koji ima manje staž, on ima manju mirovinu. I ovaj do 600 eura nikad nisu plaćali. Sad od 600 eura svima se ukida, veliko neko nezadovoljstvo od nekih udruga dolazi. I zašto? Šta imaju ovi najmanje od toga? Pa nemaju ništa. Nisu ništa ni plaćali.
5: Koliko to umirovljenika u gradu Zagrebu plaća porez na svoje mirovine? Negdje preko 150 tisuća. Na godišnjoj razini to je 60 milijuna eura. A šta umirovljenici dobiju za tih 60 milijuna eura? Što se tiče domova za starije kojih kronično nedostaje, u prvom mandatu i sad već u drugom otvoren je samo jedan dom, niti jedan više.
0: U Ministarstvu financija predstavljen je registar stanovništva koji će od ponedjeljka biti dostupan i građanima. Predviđeno je da se podaci u njemu ažuriraju do kraja listopada, a s punom primjenom počet će početkom sljedeće godine. Nakon toga više neće biti potrebna provedba popisa stanovništva. Sve usluge u registru bit će besplatne, a moći će mu se pristupiti preko sustava e-građani. Prednost novog sustava jest što će građanima svi podaci koje država ima o njima biti dostupni na jednom mjestu, istaknuo je sinoć za HTV ravnatelj Porezne uprave Božidar Kutleža.
6: Moći će pristupiti tim podacima 0.24, 7 dana u tjednu. Sve to osigurava veću točnost podataka, a isto tako građani će moći svoja prava koristiti temeljem ovih podataka, što osigurava i bolje korištenje samih prava od socijalnih naknada i sl. Ono što će biti u registru je osim ovih osobnih podataka, statusa osiguranja, školovanja i sl. Naravno, biti će i podaci što do sad nemamo ni u jednom registru, a to su kućanstva, odnosno srodstvo i kućanstva koja se generiraju bilo prema zakonskoj osnovi, bilo prema izjavama građana.
7: Vijesti.
0: Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na europskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko $100 po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru. Najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Danja Dubrovac.
7: Najnovije napade Iran je nazvao dokazom američke nepouzdanosti. Revolucionarna garda kaže da zadržava pravo odgovoriti na svako kršenje primirja, a vrhovni vođa Mojtaba Hamenej na Telegramu je objavio da zaljevske države više neće biti štit za američke baze i da Amerikanci više neće imati sigurnog mjesta u regiji. Nakon što je vojska objavila da je srušila američki dron, predsjednik Masud Pezeškijan poručio je:
8: nisu mogli zamisliti da naše oružane snage, naša obrambena moć i naš ofenzivni sustav mogu izvesti takve pothvate. To ih je sve iznenadilo.
7: Dok američki državni tajnik Marco Rubio kaže da bi pregovori mogli potrajati još nekoliko dana, te ponavlja da Hormuški tjesnac mora biti otvoren, iranski mediji pišu da je njihovo izaslanstvo posrednicima u Kataru prenijelo da uvjetuje sporazum odmrzavanjem i vraćanjem svoje zamrznute imovine. Istodobno, Izrael napada jug Libanona i najavljuje još jače udare. Neki građani Bejruta nisu iznenađeni.
9: Bilo je mnogo straha nakon onoga što je Netanjahu rekao. Ljudi su jako zabrinuti, uznemire se svaki put kada dron proleti. Nismo mogli nastaviti raditi, ljudi zaista pate.
10: Zar on već nije pojačao napade? Zar se napadi u Libanonu već nisu pojačali? On napada gdje god želi, bilo koju lokaciju. Tko će ga zaustaviti? Tko?
7: Izrael je naredio stanovništvu na jugu Libanona da se premjesti sjeverno od rijeke Zahrani, odnosno onoga što naziva žutom linijom do koje izvodi napade na Hezbolahove položaje. Hezbolah je priopćio da odgovara na napade.
0: Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima hrvatske zajednice. U organizaciji hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj Stolici i Republici Italiji održan je i svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje na zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice, otišlo 52 vjernika.
11: Sport.
0: Sanja Žigerfrljuk.
12: Hrvatska nogometna reprezentacija u Rijeci odrađuje pripreme za skoro svjetsko prvenstvo. Izbornik Zlatko Dalić sada na raspolaganju ima 11-oricu igrača, jer su se priključili Šutalo i Marko Pašalić, a do petka bi trebali stići i ostali. O ciljevima izbornik kaže:
13: i ono što je moj fokus ove pripreme i što je moj fokus ovog svjetskog prvenstva, faza obrane. Tu smo najjači, najkvalitetniji i tu ćemo sigurno na tome inzistirati da svaki igrač odigra do iznemogosti faze obrne, to je broj jedan. Ovo je turnir, ovo nije ljepota, ovo nije tehnička izvedba, ovo je baš turnir. I to će biti ono što ćemo se bazirati.
12: Dona Vekić i Antonija Ružić izborile su drugo kolo Roland Garrosa. Vekić je pobijedila Francuskinju Tubeljo 6-3 i 6-2. Za treće će igrati protiv Japanke Naomi Osake. Antonija Ružić je svladala Amerikanku Kruger 3-6, 6-2 i 6-2. Sljedeća suparnica bit će joj još jedna Amerikanka Madison Keys. Marin Čilić iznenađujuće je izgubio u prvom kolu, bolji je bio mladi Francuz Kuame sa 7-6, 6-2 i 6-1. U parovima drugo kolo izborio je Nikola Mektić s Amerikancem Krajčekom.
11: Vremenska prognoza.
0: Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17. Na moru od 20 do 23. Dnevno uglavnom od 29 do 33 stupnja.
14: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
15: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelj tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji je najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski blagdan prinošenja žrtve i hodočašća, te najvažniji blagdan za muslimane. Iz Hrvatske je ove godine na Bajramsko hodočašće u Meku, u organizaciji Islamske zajednice u Hrvatskoj, otišlo 52 vjernika. Vremenska prognoza. Biće pretežno sunčano i vruće. Poslije podne unutrašnjosti ponegdje je pljuskovi s grmljavinom, vjetar slab do umjeren jugozapadni, prolazno i vrlo jak sjeverozapadni. Ujutro i navečer na Jadranu bura. Jutarnja temperatura od 12 do 17, na moru od 20 do 23, dnevna i do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Ivan Živko, uredila Irena Dizdarević.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89.6 i 93.6 MHz.

0: Republika Hrvatska dobila je jedan od međunarodnih sporova protiv mađarskog MOL-a, priopćilo je Državno odvjetništvo. Riječ je o arbitraži u kojoj je MOL tvrdio da je Hrvatska prekršila ugovor prema kojem je trebala preuzeti gubitaški dio plinskog poslovanja INE. U tom dijelu spora MOL je tražio odštetu od 36 milijuna eura te 91 milijun eura naknade štete za INU. No arbitražni sud odbio je MOL-ove zahtjeve i naredio mu da Hrvatskoj plati 775.000 eura troškova postupka s kamatama. Sve na X-u komentirao ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Vrijeme je da se suvlasnici INE usmjere na ono što je doista važno. Razvoj kompanije, nova ulaganja i rast proizvodnje. Hrvatskoj treba INA koja proizvodi, INA koja ulaže i INA koja jača svoju ulogu u energetskoj sigurnosti regije. To znači jačanje domaće proizvodnje, ulaganja u nova polja i projekte, ali i povratak u Siriju kad se za to steknu poslovni i sigurnosni uvjeti. Ovo je ujedno prilika da suvlasnici INE sjednu za stol i dogovorno riješe preostala otvorena pitanja.
0: Nakon što je voditelje tvrtke Vodoopskrba i odvodnja Marko Blažević dao ostavku upravi Zagrebačkog holdinga zbog izvida povezanih s javnim nabavama u toj tvrtki, postavlja se pitanje je li na pomolu nova afera u glavnom gradu. Istodobno ne stišavaju se reakcije na nagodbu Koste Kostanjevića s USKOK-om i priznanje krivnje. Iz Sabora prozivaju gradonačelnika Tomislava Tomaševića i pozivaju ga na političku odgovornost, a on odgovara kako je osuđeni Kostanjević bio na dužnosti prije nego što je on izabran za gradonačelnika, te da nije član Možemo. Krunoslav Katečić iz HDZ-a i gradonačelnik Tomašević.
2: Tako da je ovo ogolilo stranku Možemo i s pravom su svojedobno, malo ću parafrizirat, BBB što je bio plakat na jednoj utakmici. A kaj ćemo sad, gradonačelnić?
3: Doista ne želim nikako sada relativizirati ovaj ozbiljan slučaj korupcije koji se dogodio u ustanovi za upravljanje sportskim objektima i koji najoštrije osuđujem. No moram reći da je HDZ doslovce zadnja politička stranka u ovoj državi koja može bilo kome dijeliti lekcije o korupciji.
0: Vijesti. Iz svijeta, Iran optužuje SAD da je prekršio primirje noćašnjim napadima na južnu pokrajinu uz Hormuški tjesnac. Amerikanci pak odgovaraju da će tjesnac biti otvoren na ovaj ili onaj način, uz poruku da će pregovori potrajati još nekoliko dana. Iako je nakon izvješća o mogućem okvirnom sporazumu SAD-a i Irana cijena nafte na evropskom tržištu pala, poslije napada ponovno je porasla i sada iznosi oko 100 dolara po barelu. Izrael istodobno nastavlja kršiti primirje u Libanonu i napreduje prema sjeveru, te najavljuje da će prijeći samo nametnutu žutu liniju unutar te zemlje. Uoči Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Sabora Gordan Jandroković u Rimu se u Zavodu Svetog Jeronima susreo s predstavnicima Hrvatske zajednice. U organizaciji Hrvatskih veleposlanstava pri Svetoj stolici i Republici Italiji održan je svečani koncert. Tijekom prigodnog govora Jandroković je izjavio da živimo u slobodnoj zemlji koja promiče kršćanske vrijednosti, a kojih je danas sve manje u zapadnom svijetu. Ističući sigurnost Europske unije i visoku kvalitetu života, upozorio je na probleme u sustavu vrijednosti. Svijet u kojem se materijalno stavlja ispred duhovnog ne može osigurati slobodu i dostojanstvo čovjeka, poručuje predsjednik Sabora, koji će se tijekom dana u Vatikanu sastati s papom Lavom XIV. Počinje Kurban Bajram, islamski